0: Do Miño florece coa Feira de Cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Estamos en las 16 minutos con esta imagen que tenemos justo delante. Ya se pueden ustedes imaginar dónde nos gustaría estar en los próximos días y después de ver pues ese especial que tenemos la oportunidad de vivir un poquito más al detalle, nos vamos a acercar a esa feira de cultivos do Baixo o Miño. El titular es que Tomiño florece, no me extraña, porque realmente está más que florecido. Nos vamos a acercar hasta allí y además lo vamos a vivir de una manera muy directa con la propia alcaldesa, Sandra González. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Gracias por estar con nos en estos días asitados, imagino, ¿no?
1: Sí, de preparación previa a feira de cultivos, así que ocupados andamos, sí.
0: Feria de cultivos, está muy bien este titular para enraizar un futuro, porque nunca me mellor dito, ¿no? Pero con moitísimos, imagino, pues momentos un poco complejos por culpa do meteorolóxico, ¿no?
1: Sí, a verdade é que estamos moi pendientes do tempo, todos os anos acontece o mismo, afortunadamente, neste país no que vivimos chove moito, por eso somos tan verdes, pero bueno, para os actos ao aire libre, pois a veces dificulta, non? Entón estamos pendientes do protocolo, como sempre, de chegar a mércores, cando se confirme coa Axencia Galega de Meteoroloxía máis firmeza no tempo, e bueno, pois en función diso, o mércores decidimos. Pero senón este fin de semana será o seguinte, non?
0: Totalmente, por eso convén pues a anunciarlo así con suficiente antelación, Sandra, porque se sacando sexa, os contidos serán prácticamente os mesmos. Mover o programa non é doado, pero en calqueira caso, todo que pues as propostas para como é xente toda do propio entorno, con son ese a música que tendrá tamén pues o talento emerxente, pues non será tarefa complicada poder facer un pouco de todo, non sei se a fin de semana cando se xa. Como se presenta esta 21ª feira?
1: Pois mira, preséntase unha feira moi completa dende a aposta que fixemos de facer ao aire libre, porque realmente o pabillón dos deportes xa se nos queda pequeno, afortunadamente, pois podemos facer moito máis que unha feira só do viveirismo e dos cultivos no Baixo Miño, sino que tamén a complementamos, como ben decías, pois con música, con actividades para nenos, con un mercado de artesanía, con tendas efémeras onde poder comprar plantas dos propios viveiros de Tomiño, que a verdade é que teñen moitísimo éxito, con exposición de escultores e sobre todo con unha iniciativa que ten moitísimo éxito, que son os obradoiros relacionados con todo o que ten que ver coa xardinería, cos cultivos, e bueno, creo que a xente está nun momento no que si lle gusta pues plantar, ademais estamos en primavera, plantar, cuidar o xardín, a horta, etcétera, e todos os obradoiros que teñen que ver con iso, que son 14, pois teñen moitísimo éxito, non? O ano pasado tivemos máis de 200 persoas e a verdade é que co ritmo no que a xente se está inscribindo, pois este ano calculamos que tamén moita xente.
0: É que é unha maravilla, non sei se haberá moitas citas deste tipo, non?
1: Claro, todo o que teñan que ver co campo, coa agricultura e un pouco tamén co amosar a sociedade pois o potente sector agrícola vinculado ao viveirismo, a planta ornamental, a floricultura, a quivicultura, etcétera, pois a verdade é que en Galiza somos únicos, non? Entón, nese sentido, sí que é unha feira que quedou como referente do viveirismo galego, é un sector moi puxante aquí na comarca do Baixo Miño e en Tomiño, que somos o concello con máis viveiros de Galicia e un dos que ten máis viveiros de planta ornamental de España. E, bueno, a verdade é que é unha feira que xa é referente. Fíxate que levamos 21 edicións, sí, ¿no? Cando empezaron aqueles pioneiros e que nos pudemos continuar pois con outros matices e innovando outras cousas, ¿no?
0: Entón, precisamente pues, sí. Iba a preguntar, ya, Sandra, como a lembra vostede? Porque son moitos anos os que leva en marcha, ¿eh? Supoño que dende pequena, xa, ¿non?
1: Pois sí, a verdade é que a lembro como unha feira na que os viveiristas, que daquela eran básicamente homes, e hoxe temos que falar de unha incorporación moi importante de mulleres empresarias tamén, pois daquela os viveiristas se xuntaban e facían unha pequena exposición das plantas que cultivaban tamén, facían un xantar, bueno, era algo así, a verdade que foi moi importante, porque fíxate que deste xeito informal pois axudou a crearse unha asociación que se chama Cubán de Cultivos do Baixo Miño, Asociación de Cultivos do Baixo Miño, que xurdiu un pouco a raíz daquel encontro, non? E daquela feira, e de pensar que non competían entre sí, sino que eran complementarios. E de feito é moi importante que sexan complementarios, porque date conta que nos exportamos dende Tomiño pois o 60% do que se produce a Europa, non? Entón é moi importante que traballen, que colaboren xuntos, porque é certo que en Europa, en Holanda ou en Pistoia, Italia, pois somos un algo pequeniño, pero si traballan xuntos os viveiros, pois cada vez son máis fortes, non? Entón, bueno, esa iniciativa, verdad, a feira de cultivos, daqueles pioneiros que empezaron, pois foi moi importante e hoxe se consolida como unha referencia e 21 edicións con máis cousas, con máis contido e tamén con máis xente, sí.
0: Que maravilla, porque Tomiño é un referente, el 75% da planta galega que se exporta e justamente forma parte dese espectáculo que supoño que o calendario aí o marca precisamente todo, toda a actividade nos viveiros, non?
1: Sí, para nós é a nosa feira de primavera máis importante, a nosa actividade importante, e para os viveiristas tamén, non? Xa teñen a maioría da planta a estas alturas, xa está definido, colocado, xa está exportada, e agora pois están centrados tamén na feira, non? Xa tivemos varias reunións porque organiza o Concello en colaboración con a Cubán, con a Asociación de Cultivos do Baixo Miño, e nestas reunións pois perfilamos que cousas funcionaron un ano, que cousas van mellor, van peor, por donde incidir. Bueno, este é un ano moi especial tamén, porque temos de padriño da feira pois non me sale o nome agora. Temos a Nusca Chousa, que vai a vir, que é unha influencer moi importante, unha youtuber galega, sí, que a verdade que é moi importante. E de padriño,
0: teño programa adiante. Sí. A Íñigo Segurola,
1: a Íñigo Segurola, sí, que salía o nome, que é o paisaxista vasco. Sí. Que, bueno, xa ten vido varias veces a Tomiño, a verdade, pero, bueno, decidimos nomealo este ano como padriño da nosa feira de cultivos, porque, bueno, a persona moi vinculada a Tomiño tamén, no seu inmenso xardín Lour Garden en Euskadi, pois ten moita planta dos nosos viveiros, e a verdade que é un gusto sempre trelo, e tamén atrae moita xente que quere escoitalo, e é un gusto que está entre nós.
0: Bueno, a verdade é que é unha auténtica delicia a quen lle gusta a natureza xa de entrada, non? Porque pode aproveitar para ver o lugar tan bonito que teñen vostedes así tan preto, non? Pero tamén é certo que calqueira que teña esa oportunidade, nos informaremos oportunamente de cando definitivamente verá a luz, de momento 8-10, salvo que as condicións meteorológicas pues non sean, que o anunciaremoslo, sin problema. Pero me refería que, claro, é un espectáculo, imos a decir, esta feira de cultivos, un espectáculo total e absolutamente para quen lle guste, para quen o viva, para quen se adique a isto, pero tamén para todo o resto do mundo que quera chegarse, xa non só pola beleza de tantas e tantas imaxes que temos na retina, sino tamén pois porque hai un montón de actividades paralelas que todas son así de interés xeral prácticamente, porque con un poquinho de inquedanza pois apetece ver todo, como se move o sector productivo, o formato al ser tan aberto permite pois achegarse a algunha charla divulgativa, algún obradoiro incluso, que tamén haberá, non?
1: Sí, os obradoiros son moi importantes, non? O que te comentaba, pois mira, deseño de xardíns, de enxertos, de cultivo de rosais, de iniciación a poda, de coquedamas, e este ano tamén incorporamos estampación en ecoprint de das coñecidas artesanas das flores de Greta, que son, bueno, pois unhas mozas estupendas de aquí de Nigrán que fan ecoprint con, bueno, con follas do bosque, con flores, etcétera, en panos de seda, e tamén nos van a acompañar este ano. Tamén, por suposto, de ramos, de flor seca, e unha iniciativa moi bonita para os nenos que é que facemos hotéis de insectos. Entón, bueno, pois pues, esos hotéis son, a verdade é que os nenos están encantados e se axuda a ver tamén a importancia dos insectos, dos polinizadores, o importante que son para as plantacións, para o xardín, para a horta. E bueno, a verdade é que os obradoiros teñen moitísimo éxito para todo o mundo que lle guste a xardinería ou a horta.
0: Como non? A vostede que tal se lle dá? Se lle dá ben?
1: Bueno, o ano pasado fun ao de Rosais, que a verdade é que foi maravilloso, a mí encantamos Rosais e aprendi moitas cousas, sobre todo en tema ecolóxico, para non usar tantos pesticidas, sulfatos, etcétera, pois daban trucos que a verdade é que os apliquei e funcionaron este ano, sí.
0: Sí, que maravilla. Bueno, ten que ser precioso, ademais a música tamén acompañará. Claro, a natureza sin música parece como que lle falta banda sonora, non?
1: Pois sí, tanto na inauguración o venres como o sábado, que vamos a ter unha sesión de micros abertos tamén para convidar a xente que se inicia, pois a que suba o escenario, a que disfrutemos da súa música, etcétera, como logo o sábado pola noite e o domingo sesión vermú, pois vamos a ter música en directo que sempre acompaña, non? E que é moi importante. A verdade é que lle dá moi bo ambiente a feira e tamén hai moita xente que ven a ver os grupos porque son grupos galegos, bueno, o estilo é así, máis soul, pop, rock, música tamén para bailar, para estar ali tomando algo e para, porque haberá food trucks tamén, e para disfrutar da feira, das plantas, das flores e dese gran xardín efémero que facemos na Praza Pintor Antonio Fernández de Goyán.
0: Una maravilla. Agora mesmo que estamos a ver son as fotografías da pasada edición. Menuda preciosidade, con un clima maravilloso, todo pues vibrando de cores, absolutamente de todo, pero estamos esquecendo esa outra parte da horta, non? Todo que sale desa horta, que tamén é escaparate, produtores clave en colleita, pues por exemplo de kiwi e de outros moitísimos produtos, non? Con un punto clave e ademais pois con moitísimos compradores, xente que está moi atenta dende Colombia, Panamá, entre outros lugares, Turquía, Chile, Canadá, Estados Unidos, como nos comentaba ao principio, ata Japón.
1: Sí, o kiwi en Tomiño foi unha referencia a nivel do Estado español, fíxate. Cando eu, vamos, era pequeniña, pues empecé a plantar aquí en Tomiño kiwi, y a verdade é que seguimos sendo referencia porque as nosas empresas son moi importantes, tanto ten asentadas no territorio galego como teñen plantacións en moitos outros países, como acabas de decir, ¿no? O kiwi, a viña, agora a introdución de novos produtos como aguacate, por exemplo. É dicir, temos un clima tan benigno que a verdade é que nos permite disfrutar incluso de froitas tropicais, non? Que en outros lugares galegos, pois o mellor non se dan, pero que sí se dan na comarca do Baixo Miño e en Tomiño. Entón, tamén teñen unha parte especial todo que ten que ver coa hortofruticultura e coa exportación deses produtos. E tamén non temos que esquecernos das empresas auxiliares, non? Pois empresas de regadío, fertilizantes, innovacións tamén, que son moi importantes, a búsqueda da sostenibilidade, que é algo que están facendo os viveiros, porque tamén é unha demanda dese mercado europeo, que teñan esas garantías de sostenibilidade. É dicir, o sector ten evolucionado moitísimo, ten avanzado, e a verdade é que podemos disfrutarlo este fin de semana vendo pues, todo o que fan e todo o que levan innovado e mellorado alrededor das súas producións.
0: A verdade é que o pronóstico do tempo de momento pois é bastante pasado por auga, que ás veces é un incordio, pero tamén gracias a eso pois temos todo o que temos na agricultura, nas hortas, verdade, unha cousa con outra. Pero bueno, son tres días, mantemos, sí. 8, 9, 10
1: de momento pero... este fin de semana, pero sí. Como ben decías, bueno, preferimos cambiar a feira a ter sequía. Entón, claro. Si hai algún problema, nos sempre traballamos con dúas datas, incluso con proveedores, cos propios conferenciantes, sempre se lle advirte, é unha feira ao aire libre, é imposible o sea, a extensión é tan grande que é imposible poñer unha carpa en todo, por lo tanto, a alternativa é cambiar, non? E tamén para que a xente disfrute desas plantas, das flores, da beleza de velo ao aire libre, non? Por lo tanto, bueno, a previsión é que si a partir de mércores o tempo non mellora, que hai moitísima inestabilidade neste momento, polo que comentamos con Meteo Galicia, pois trasladaríamos ao fin de semana que ven, pero bueno, os teremos avisados.
0: Perfecto, pues nos contaremoslo tamén, pero de momento plans de cara ao fin de semana, que ademais din que hai que facelos con antelación, porque tamén nos anima e nos alegra a coller o coche e a chegarnos pues a un punto onde tamén as temperaturas son moitísimo máis suaves, así que todo pode axudar a que sexa unha cita preciosa. Moitísimas grazas, seguimos en contacto para informar de todo o que ocurra justamente con esta nova cita, 21ª edición de esa feira de cultivos.
1: Pues moitas gracias a vos por dar difusión y mantemos vos informados, pero convidamos vos a que fagades plans para este fin de semana o vos que ven en función da choiva a chegarvos a Goián, a Tomiño. Gracias.
0: Ahí estaremos, claro que sí. Bo día, gracias.
1: Bo día.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Son las 8:07 minutos, martes. Esto quiere decir que está con nosotros Uxío Labarta. Uxío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, la verdad es que un gusto que esté con nosotros, pues probablemente la persona que más sabe de mejillones aquí en Galicia. Porque hoy queremos hablar, hombre, sí, realmente, imos a recoñecelo, trabajo feito durante todos estos años, que nos fala de cómo tenemos este bivalvo, porque tenemos la producción desplomada. Día consellería do mar que todo isto se debe pues aos episodios de biotoxinas marinas que impiden a súa recolección, a alta dependencia que ten tamén das condicións ambientais e atmosféricas. O ano pasado, das bateas de Galicia saíron 177.638 toneladas. É o mínimo histórico, moi por debaixo dese máximo que se acadou hai unha década, casi 300.000 toneladas. Todo isto mentres, bueno, pues se van buscando algunhas solucións, como por exemplo cómo se pueden disponer las bateas precisamente para elevar a producción. Esta es una de las cuestiones que planteabades tanto ti como Diana Zúñiga, oceanógrafa galega, después de analizar pues distintas publicaciones científicas sobre la capacidad de carga de las rías galegas. Estamos en una situación de mínimos, pero puede mejorar.
1: Bueno, llevamos 3 años en una situación de mínimos. Uh-huh. O sea, los 3 últimos años as producións son 178.000 toneladas, 178.000 toneladas, 177.000 toneladas, ¿no? Bueno, y hay fenómenos de anomalías meteorológicas, sobre todo no 23, pero sobre todo no 24 e 25, no 24 muy fortes debido a aquelas ondas de calor en outono, e no 25, pois, por esas situacións de chuvias e de circulación rara. Pero eu creo que no 25 hai unha historia, no que a conselleira ten razón, que na última etapa do ano, é dicir, as mareas vermellas pois teñen unha distribución desigual, é dicir, ao longo do ano, e tamén xeográficamente desigual. Por exemplo, pois non repercuten o mesmo na ría do norte, por exemplo, en Sada, non? Uh-huh. Que pode ser en Bueu. É dicir, bueno, é dicir, que eso é unha cuestión que está, vamos, que temos estudiada de aí anos con Pepe Álvarez Salgado, e este ano, sin darme tempo todavía, darme tempo no sentido de que después de todo soy muy subilado, tampoco tenía por qué ir adoecidas, ¿no? Pero sin darme tempo todavía así a pararme a analizar, es cierto que hay peches muy prolongados no final de año, es decir, y en zonas de mucha producción, o que impide que eso se refleje en las producciones que se venden e que reflexa a Consellería de Pesca, ¿no? Nesa estadística que acaba de sacar ahora, do ano 25. Por qué? Pois porque si tes pechado por toxinas os meses de novembro, outubro, novembro, decembro, decir, que son os meses de máximas ventas en xeral do mexillón, e cando é mellor demanda, primeiro porque hai maior demanda, e segundo porque o mexillón ten bons rendementos en carne, decir, e bastante uniformes, pues atopaste que eso queda paralizado na batea y bueno, contará como producción de xaneiro e febreiro do ano que ven, ¿no? Y entonces eu penso que os anos naturales de xaneiro a decembro para analizar as cuestións que suceden no medio natural teñen algúns problemas e que sería mellor coller
0: facelos por exercicio, como as ganancias das empresas.
1: Sí, temporadas desde outubro, probablemente, non? De outubro a outubro, é dicir, porque as historias estarían máis equilibradas e se asustarían aos ritmos de cultivo, de producción, en este caso do mexillón. Pero bueno, é dicir, a realidade é esa. Ahora, ademais do que dixo a conselleira que acabas de decir ti, que é certo que hai unha climatoloxía variable, é dicir, e que en este caso hubo toxinas e toxinas persistentes nos meses últimos do ano, bueno, tamén hai outras cousas que poñen alarma. Por exemplo, é dicir, os fondos da Ría da Arousa, é dicir, pois teñen caídas de producción importantes, inda que este ano parece, polo que puden ver, que remontan en algo, Pero en xeral, cir, con que nos atopamos é que este mínimo histórico, cir, é máis multifactorial que outras veces. Entra o tema das mareas vermellas, entran o tema das alteracións biolóxicas, ecolóxicas, sobre todo o vento do norte, non? Cir, que non haxa vento do norte en Galicia, que sigue o habendo. O problema é que se desestacionaliza. E se non se produce vento do norte entre primavera e verán, pois o mexillón tarda en coller carne porque non hai afloramento. En fin, unha serie de historias bastante complexas que eu creo que merecerían bueno, máis atención da que os propios produtores lle están prestando, non?
0: Bueno, máis atención, búsqueda de...
1: Bueno, máis atención, e despois está o tema todo dos vertidos, claro.
0: Ah, bueno, xa, claro.
1: Que de eso a auga de Galicia xa ten que decir bastante, non? O sea, porque se siguen mantendo puntos de vertido libre nas rías galegas os que se quere, industriales e urbans.
0: Estes días, que de feito estas últimas semanas os compañeros de La Voz estiveron facendo unha especie de paisaxe ou viaxe polas rías galegas precisamente para falar de como están, con cuestións que teñen que ver con as toxinas, evidentemente, pero tamén coa contaminación que sufren e que provoca estes danos na produción. Falamos de mexillón, pero hai que falar de moitas outras
1: especies. Claro, as outras especies, sí, efectivamente. Esta porque bueno, a maior producción de acuicultura de España, non? É dicir, o mexillón. Ainda estando en mínimos históricos.
0: Dicíamos antes que, ademais, bueno, pois despois de esa análise que facía desde esas publicacións sobre o mexillón e a capacidade de carga das rías galegas, publicabades un traballo buscando, bueno, pois propostas para determinar canto poderían xenerar as rías galegas e aumentar a producción, buscando un enfoque para desenvolver un plan de acción que garantice, pois, a sostenibilidade a longo plazo do cultivo, bueno, pois buscando, pois, unha capacidade de carga, cal podería ser esa capacidade de carga das bateas en Galicia.
1: Sí, bueno, é que hai que decir que a capacidade de carga é un termo, bueno, que polisémico, non? É dicir, e sirve para o ecolóxico, sirve para o económico, sirve para o sociolóxico, e, polo tanto, está sendo utilizado, é dicir, ou esgrimido, é dicir, por la Unión Europea, non? Para analizar, digamos, que non haxa un impacto negativo sobre os ecosistemas, producido, pois, polo cultivo do salmón ou polo cultivo do mexillón, é dicir, por calquera tipo de intervención humán sobre os ecosistemas. E noso que quixemos poñer en evidencia era que con a enorme cantidade de datos que temos recollida e que temos publicado, cir, tanto nosos, o noso equipo, cir, como equipos que históricamente traballaron e que son pouco coñecidos e pouco postos en valor, como pode ser todo o equipo do oceanográfico do plan dos americanos, non? Dos anos 70 ou anteriormente, pois, holandeses traballando con Parga Pondal na Ría da Arousa, cir, bueno, e logo alemáns, europeos traballando connosco, canadienses traballando connosco en proxectos internacionais, se pon de manifesto que nas rías galegas hai que ter máis factores que non unha circulación horizontal de auga, non? De entrada e salida de auga nas rías, e polo tanto entrada e salida de auga nas bateas, en función de onde está, sino que eso é un sistema tridimensional moito máis complexo e que xogan papeles moi senlleiros outro tipo de circulacións, como é a que vai do fondo para arriba e a que pon en circulación por mineralización os propios residuos que botan os mexillos. Bueno, e iso eu creo que amplía, cir, e complementa unha visión bastante máis holística do que é o cultivo do mexillón e bastante máis complexa. E, polo tanto, cir, desde o punto de vista de cando se quera utilizar a capacidade de carga como un indicador de autorizacións para cultivo ou de establecer zonas de cultivo, pois ten que contemplar estes elementos que nos poñemos ahora en evidencia. E logo está o tema de buscar outras alternativas, é dicir que, bueno, pois en este momento, bueno, desde o ano 2000 xa se utilizan long lines, non, para captación de semilla de mexillón, é dicir que é moito mellor que a semilla de roca en canto a o seu crecemento e en canto ao seu rendemento. O que pasa que, bueno, que está limitada a unhas determinadas épocas e que, polo tanto, ten que ser complementada coa semilla de roca, cir, que tamén está regulada, non? En este momento, vamos, desde o ano 2000 está regulada, es decir, entón, ese tipo de xogos pode dar, si se manteñen as condicións ambientais precisas, e si o cambio climático non checa afectar fondamente ao sistema de circulación das rías e, sobre todo, a estacionalidade dos ventos, pois que se poda manter un cultivo en torno a estas 200.000 toneladas ou 225.000 toneladas, que, digamos, a media, 225, ven sendo a media dos últimos 20 anos, non?
0: Teño que dicir que con respecto ao mexillón e con respecto a outros produtos do mar que, bueno, son tan galegos como o Camiño de Santiago, hai moito mito tamén. Isto nos leva a falar do polbo, que outro dos protagonistas estes días, bueno, falábamos hai unhas semanas de como temos pois polbo procedente de outros puntos, ou por exemplo como se está potenciando o polbo inglés, a súa abundancia fronte a falta de capturas aquí en Galicia, que xa sabemos que isto, a min faime moita gracia isto cando se di que o polbo é de aquí ou non é de aquí, que un pouco cando pensamos, bueno, pois en todos esos bois, non? Xaponeses que en todas partes se servira ese boi que se di que xaponés, pois non habería sitio en Xapón para tanto animal. Isto un pouco o mesmo. Pero bueno, máis alo do debate de se está máis rico ou menos rico o polbo que de aquí ou o polbo que vende aguas marroquíes, sí que é certo que agora que entramos na naveda do animal, pois estes días contabas, ademais, con moita gracia, en Páxinas de la Voz, cal é a situación real desa evolución das capturas en Galicia?
1: Bueno, eu creo que é unha situación que está bastante estabilizada, vamos, o sea, decir, que ten flutuacións, evidentemente, decir, o sea, é innegable, como calquera produto natural. Pero hai unhas investigacións relativamente recentes, vamos, de Álvaro Roura e todos os seus colegas que traballan no CSIC tamén e que ahora traballan con Profan, que teñen unha unidade mixta, non? En torno ao polvo e, bueno, eu digo pulpo, en torno ao pulpo e a outras especies que poden ser utilizadas, pero é un histórico que efectivamente, es decir, Galicia é unha importadora neta de pulpo, es decir, fundamentalmente das augas canario-saharianas, pero desde os anos 50 e que o sigue sendo, es decir, e que sin eso é imposible que nos atendamos, digamos, ao noso mercado de pulpo. Porque ademais somos reexportadores de pulpo, decir, o sea, que non solamente é o que consumimos aquí en Galicia e en España, sino que ademais Galicia reexporta, decir, as súas empresas reexportan pulpo pois a Italia, decir, a Estados Unidos, etcétera, decir, que é un mercado que ten unha vitalidade grande. Que sucede? Que, bueno, hai dúas cuestións que están afectando, decir, tanto en Marruecos e Mauritania, que non debemos nunca olvidar que son o mesmo sistema de afloramento que o de Galicia, o que pasa que con unha estacionalidade de ventos distinta, ali os alisios, tamén ventos do norte, son constantes todo o ano, quer dizer, do estreito de Gibraltar para baixo, uh-huh, non? Hasta Senegal. E aquí en cara ao norte, es decir, aquí hasta Galicia, pois teñen unha estacionalidade que falábamos antes no caso do mexillón, primaveral de Brán, que bueno, que o que aporta, digamos, o afloramento singular. Alí é moito máis constante, pero eso non quere decir que alí tamén teñan problemas de sobrepesca e problemas no caso do pulpo. E por eso establecen vedas, tamén as establecen para sardiña, vamos, o sea. E, entonces, en ese sentido, digamos que hai máis dificultad para proveerse de pulpo, dado que é un mercado en expansión. E logo está outra cuestión, que ten que ver con eso de Inglaterra, que é esta investigación que falaba de Álvaro Roura, que pon de manifesto que, contrariamente ao que lle pasa ao calamar e ao choco, que as súas larvas quedan aquí na costa, non? O pulpo fai unha migración levado por as plumas de afloramento, sí, cara ao océano, pero a 200 kilómetros ou 300 kilómetros, e ali esas paralarvas de pulpo van convertíndose en seres adultos, bueno, que se detecta polo número de ventosas que teñen nos brazos, non? Que pasan de 3 hasta 28, e volven outra vez para a costa, para aquí, facer a súa reproducción, pero xa como organismos bentónicos. Entonces, ese transporte...
0: Son inmigrantes.
1: Sí, exactamente, que son son migrantes como a nosos galegos. Es decir, pois pode ser que as corrientes en un momento determinado os abeiren para aquí e para as costas asturianas ou os leven pois a Cornualles, como sucedeu este ano e tamén no ano 56 e no ano tal, non? Es decir, que ali se capturen pois mil toneladas. Bueno, pois isto é unha singularidade oceanográfica, es decir, que pode ser que se convirta en patrón ou pode ser que non, o sea, que dependerá das condicións ambientais, que no Atlántico, como pon en evidencia continuamente na voz de Galicia Xavier Fonseca, pois están a mudar de forma moi persistente, non?
0: Sabes o que pasa? Que eu teño a sensación que con todos estes cambios, que en moitos casos son inevitables, e que forman parte deses patróns atmosféricos, e de cambio climático, e de cambios que se producen en xeral nos movimentos tamén deste tipo de animais, ten dúas opcións, ou temos dúas opcións, como sector, como cultura, como consumidores, como todo. A de botarnos as mans á cabeza e dicir que isto non pode ser, que estamos perdendo as nosas formas, ou adaptarse.
1: Bueno, claro, que foi o que fixemos sempre. É dicir, o sea, a ver, os galegos non tiñamos aquí peixe, pero salimos a Gran Sol, ¿no? Logo marchamos ao Banco Canario Sariano, marchamos a Terranova, logo marchamos a Sudáfrica, marchamos a Argentina, logo a Chile, decir, despois Malvinas, o sea, logo Boston, o calamar de Boston nos anos 70, non? Decir, bueno, esta é a forma de aprovisionarnos, o sea, que habitualmente temos e que forma parte, digamos, das características propias da pesca galega. Oxe, pois hai empresas que, aparte de pescar e ter barcos pescando, tamén participan activamente no trading, no comercio de peixe, e Galicia se convirtiu nun gran hub de distribución, non? De peixe que ven de moitas procedencias, que aquí se procesa, se empaqueta e se redistribuye, non? Bueno, pois é unha fórmula, eu creo que bastante axeitada da nosa evolución pesqueira. E con respecto aos recursos propios, pois, bueno, claro, hai que cuidalos. E, sobre todo, hai que saber ben que é o que pasa con eles. Es decir, e deixarse de facer, marcos mentales, non? Destes así, claro. Que hoxe chove un oito, mañán non sei que, pasado non sei cantos. Todo menos que o ser humano, que quen está explotando ese recurso, teña unha participación activa en él, non?
0: Bueno, e deseanos tamén de prioridades nacionais, mesmo no polvo, non? Que isto é importante.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, máis alo desto, eu quería falar contigo tamén brevemente de enerxías. E de todo este debate que abriu, entre outros moitos, a guerra de Irán tamén acerca da nosa dependencia enerxética, neste caso, bueno, pues de determinados puntos do planeta, con ese debate que, xa antes desta cuestión, en marzo, pues a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantexando que fora un erro estratégico permitir o repliegue das centrais nucleares en Europa e lanzando un plan para impulsar pois o desenvolvemento de pequenos reactores, o que se coñece como SMR. Claro, en Europa imos moi por detrás precisamente por ese repliegue que se produciu hai uns anos, mentres pois a enerxía nuclear está reaparecendo con forza noutros puntos, como por exemplo en Xapón ou en China, mentres aquí en España insiste, bueno, pois o goberno no peche das centrais. Un debate, de todas formas, que tamén está, como todos, moi ideoloxizado aquí en España con respecto a enerxía nuclear.
1: Eu quixera señalar dous feitos. O sea, a Unión Europea no 2022 decide en todos os países introducir a enerxía nuclear como unha enerxía limpa. Bueno, isto viña en resposta fundamentalmente non á situación de España, sino á situación de Alemania, que desmantelou todas as súas centrales nucleares e entregada, digamos, ao gas ruso.

0: Eu quixera señalar dous feitos. O sea, a Unión Europea no 2022 decide en todos os países introducir a enerxía nuclear como unha enerxía limpa. Bueno, isto viña en resposta fundamentalmente non á situación de España, sino á situación de Alemania, que desmantelou todas as súas centrales nucleares e entregada, digamos, ao gas ruso, es decir, cos oleodutos de Nord Stream, ¿no?, que logo pois reventaron, e a guerra con Ucrania, que tamén os deixou sumidos tal tendo que volver ao carbón. Logo está Francia, que ten 57 centrales nucleares, máis activas ou menos activas, e que o que lidera, xunto con Italia, esa nova formulación das pequenas centrales nucleares da que ti falabas, Antía, as SMR, ¿no? Uh-huh. Bueno, hai que recordar que Francia é o único país dos 27 de Europa que ten bomba atómica e que sempre fiou a súa capacidade enerxética pois a esta enerxía nuclear. E en España hai un acordo do 2019 das eléctricas e o Estado que desenvolve, pero é un acordo que desenvolve un calendario de peche das eléctricas. A primeira era Almaraz, entre o 27 e o 28. É certo, é dicir, que España en este tempo tamén tuvo unha evolución moi favorable nas enerxías eólicas, fundamentalmente fotovoltaicas, ¿no? Bueno, hasta o extremo de que pasou de ser a enerxía española para as empresas moitísimo máis cara, é dicir, con respecto a Europa, sobre un 30% máis cara con respecto a Europa, a ser un 20-tantos% máis barata, no 25, o sea, pasamos en 7 anos de ter unha enerxía un 31% máis cara con respecto a Europa a ter unha enerxía un 20% máis barata con respecto a Europa. Por qué? Porque están as renovables. Bueno, as renovables plantexan un debate, es decir, un debate encabezado por Trump, ¿no?, que nega as renovables, que está en contra. Sobre isto, pois, tamén hai aquí en Galicia posicións de organizacións de tipo ecolóxico que tamén están en contra polos efectos que hai, dicir, e todo ese conflito que hai no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero que a realidade é que a España lle deron estas ventaxas competitivas en canto a precio da enerxía eléctrica. E, bueno, entre esa aporte, a parte das eólicas e das fotovoltaicas, tamén está a participación das nucleares que temos aquí en España. Cal é o problema das nucleares desde o meu punto de vista? Pois, obviamente, o medo aos accidentes como o de Fukushima, non, que foi o último que houve no 2011, o Chernobyl antes, e, sobre todo, que se fai cos residuos? E cal é o coste de desfacerse cos residuos e quen paga ese coste? E aí está o debate cos propietarios das nucleares, que son, por outra parte, eléctricas como Iberdrola ou Naturgy, etc. ¿No? Bueno, pero que Cataluña depende no 59% da súa enerxía das nucleares. Madrid, como sempre, depende de Extremadura, con 15%, non? É dicir, porque eles non teñen nucleares. E entón, eu creo que este é un debate que hai que manter e que se pode ideoloxizar. Pois sí, se pode ideoloxizar, pero, bueno, é un debate capital, e sobre todo é un debate capital porque aí está todo o entramado de poder das eléctricas, claro, e enfrente estamos os consumidores, ¿no? E iso, pois, quen o ten que equilibrar é un goberno, e se é capaz de facelo, pois estaremos agradecidos, e se non, pois seguiremos pagando.
1: Bueno, pagar seguimos pagando, pero en fin...
0: Sí, porque mira, co apagón, o que conseguimos, non sabemos quen foi o culpable, ou que foron moitos, es decir, pero o que sí sabemos é que nos subiu o precio da luz.
1: En fin, aí o deixamos, non temos tempo para máis. Uxía, moitísimas grazas por estar con nos.
0: Gracias a ti, Antía.
1: Unha aperta, 8:31 minutos, seguimos na sintonía de Radio Voz, outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro, que tal, vos días?
2: Buenos días, Antía. Dicen las estadísticas, que casi nunca mienten, que en provincias como Sevilla y Málaga, centros turísticos reconocidos mundialmente,

0: hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: Qué maravilla, bueno, maravilla absolutamente todo, el sitio, cómo está organizada esta cita, los años que ya lleva, todo lo que acoge, porque no solo acoge, como les contábamos, la festa de empanada en el propio recinto de O Castro, sino que además tenemos ahí algo muy llamativo. Yo creo que es un momento en el que tenemos que centrarnos y vivirlo de alguna manera concentrados, que es el brindis del vino simultáneo en toda España. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es conectar justamente con la edil de cultura, Cristina Domínguez, para que nos cuente absolutamente todo lo que hay dentro de este programa que arranca ya en nada. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Hola, buenos días. Decía que pendientes, imagino, como todo, de este tiempo que nos espera, ¿no, Cristina?
2: Bueno, tempo, creo que non nos vai acompañar e xusto ahora me pillas pois para concretar o montaxe dunha carpa para que non impida o disfrute da festa. Inda que chova, pois, como dicen os galegos, si chove, pois que chova, non?
1: Claro, aquí non se pode pensar en outra cousa, Cristina. Hai que facerlo, pois, tiñamos o tempo que tiñamos, porque senón é imposible organizar ningún tipo de actividade. E aquí, con 31 anos, habería de todo en cada edición, claro.
2: Habería de todo, houve moitísima calor, houve tormentas, houve granizada, ora hai auga, hai de todo, temos de decir.
1: Sí, pero bueno, hai un programa tan animado e tan fantástico que qué más dá, porque podemos pues degustar productos maravillosos, participar en catas, facer aí pues todo tipo de baile relacionado coa música e as orquestras, claro, a cuberto, o sea que non hai ningún tipo de dúbida, ¿no? De disfrutar.
2: Non hai excusa para non vir a Pantón esta fin de semana.
1: Bueno, pues achegámonos a Pantón entón, son tres días, xustamente logo pues desvelamos ou falamos un poquinho máis desas cousas tan bonitas como é o brindis do viño simultáneo en toda España, pero para arrancar, ademais de participar na festa, se pode aproveitar para dar un paseo, porque menuda maravilla de sitio, ¿eh?
2: Pois sí, a verdad que Pantón, bueno, además incluso notamos que estas fin de semanas anteriores tuvemos muitísimo turismo, tanto porque en Castilla y León foi festivo, coincidiu un ponte fai dúas fines de semana, tuvemos moitísimos visitantes daquela comunidade, onte nos decían aloxamentos turísticos que están recibindo moitísima xente das islas, que además este fin de semana tamén nos vai acompañar, tamén turistas que veñen moi asiduamente así fines de semana de Canarias, porque tamén son amantes que nos temos unha prova de enduro de moto de campo, esa prova pues, nos deixa ademais moito turismo tamén ao longo do ano, entonces pues aproveitan para xa buscan unha xenda na Feira do Viño, entonces bueno, pues é un aliciente máis para visitar Pantón, xa como xa sabredes, temos o espazo natural máis visitado que a fervenza da Auga Caída, bueno, hai moito encanto, o románico, que ademais ahora pues ampliáronse visitas nos horarios, o mosteiro cisterciense que se ahora se poden visitar recunchos que nunca se puderon, que non estaban abertos o público, entonces sempre temos Pantón, sempre ten algo que sorprende, algo que ten que che pode sorprender.
1: Una auténtica maravilla. Además, decíamos que esta fin de semana hubo así como reportaxes televisivos que dan como a todos os peregrinos, non? Que fan o camiño. Son reportaxes que son un aliciente para coñecer e querer. E a verdade é que apetecía apagar, coller o coche e salir en ruta,
2: A salir. Pois sí, eu entendo, sí. ¿No? Ademais, despois, Pantón xa non é que te animes a vir, despois engancha. Entonces, claro. Eu creo que, bueno, temos algo que engancha e a xente repite.
1: Bueno, primeiro que engancha xa é o cartel,
2: O cartel, xusto, cartel sí. Moi definido, con viñedos da nosa zona. Tamén sempre caracterizamos que somos a única festa, a única mostra de viños que ten ribeiras, ten viñedos nas tres ribeiras, e as bodegas casi todas teñen xusto tamén viñas nesas tres ribeiras. Queremos sempre enfocar, somos un, bueno, neste sentido nunca rompemos dun ano para outro no que no diseño do cartel, queremos seguir sempre con unha imaxe, non? O mellor ano que ven pois rompemos de todo, pero sempre intentamos seguir con unha imaxe tradicional, pero dentro do tempo que estamos. E despois tamén, inda que non suele salir moito publicitado, tamén temos o cartel da Romería da Empanada, porque é un aliciente que acompaña moi ben a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón.
1: Bueno, ademais da licente é necesario,
2: ¿verdad? Sí, meter un bocadiño que mellor de empanada, sí, que de outra cousa. Inda que nos están, vai haber queixos, embutidos, vai haber xamón, despois os pulpeiros co seu pulpo, co seu churrasco, hai de todo.
1: De todo, e ademais cada cousa pois ten ese sabor como o cartel, non? Que cando falamos pois da Ribeira Sacra, o primeiro que se nos ven na cabeza é xustamente esa imaxe, que a que agora mesmo na radio tamén seguro que moitos ouvintes. Pero 31 anos, que lembra vostede desos 31 anos? Como foi? Porque todo isto foi, imagino que medrando, pero dun xeito inusitado, non? En función de como pois mellorou absolutamente todo, xa non digo infraestructuras que tamén, senón todo que a política turística, etcétera, etcétera.
2: Vas cambiando. Eu non levo 31 organizando, que levo menos, levo 15, bueno, vou para 12, perdón. Sí. Pero sí que cambiou, porque xa mismo nestes 12 cambiou moito, incluso organización. Antes era solo sábado pola tarde, porque se xuntaba ca carreira popular o sábado pola mañá, era do sábado pola tarde o domingo. Despois foise añadindo lo que de o sábado xa facelo pola mañá, despois añadiuse a festa da empanada, fai 9 anos, e o ano pasado foi cando se determinou empezar xa o vernos pola tarde. E a verdad que estamos moi contentos ca acollida.
1: E máis días que houbera,
2: Bueno, no, creo que xa está nunha medida correcta, sí. Para tampouco non agotar... para non agotarse, o que son agotar as ganas de volver a repetir.
1: Sí, bueno, o caso que decíamos que son días completiños, e ademais para todas as idades, porque é certo que se pensa moito en todo, chama atención absolutamente todo. Arrancamos a este venres, e hai pois a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón, será pois con actuación de charanga, de grupo musical, pero a apertura de casetas. Como está organizado isto? Porque aí estarán pois cociñeiros de renome, pero total e absolutamente, non?
2: Pois sí, bueno, ahora estamos eso, que te dicen, ahora mismo estamos reestructurando todo o tema de montaxe das casetas, despois hai esa, empezamos ás 7, pero empezamos con esa cata maridaxe, que xa o ano pasado tuvo moito éxito esa actividade. Este ano lanzámonos cos cociñeiros do restaurante Vértigo e a súa sumiller. Bueno, pois é un pouco arriesgar, facer cousas que causen sensación, e así temos, porque xa o temos pechado, xa fai... Creo que se pechou o segundo día de abrir inscripcións. Entonces, a verdad que sentímolo, ainda vai quedar o mellor xente sin poder asistir. E despois, xa é todo música, inauguramos, despois é un poquinho música para acompañar o baile, que podas tomar unos pinchiños. En principio, vámonos recoller tamén un pouquiño o cedo a unha, para que xa o sábado volvamos a empezar. O que dices tú, empezamos ás 12, xa hai apertura de casetas. Coincide tamén que hai a primeira cata popular, que vai haber dúas sesións, unha mañá e outra tarde, para que a xente que se meta nese recinto pois elixa o mellor viño tinto das 8 bodegas participantes. Despois temos ese brindes, que é unha sensación máis que nada que sempre nos coincide ca nosa mostra de viños, entonces creo que non hai escenario mellor que nunha mostra de viños a hora de facer ese brindes, xa que nos xuntamos moitos dos nosos veciños e moitos da xente que nos acompaña a brindar. Seguimos despois ca festa da empanada, que aquí a xente pois está me reservando mesas para chegar, ter a mesiña xa reservada, poden traer as empanadas, de ir ás panaderías, ou senón os propios postos pois xa teñen iles de todo, empanadas ou churrasco, pulpo que che decía antes, para xa poder que non falte, que non falte de nada. E despois á tarde, pois nada, desde as 12, porque además desde as 12 que empezamos, pois hai música. Acompañando o grupo Searas de Chantada, dúas charangas, hasta que un pouquiño plato fuerte, por decirlo de alguna maneira, que empeza ás 8:30 cos festicultores, e despois seguimos co grupo Claxon ás 11, para xa rematar o sábado o todo, por todo lo grande. E despois o domingo xa é un día un pouquiño máis pensado nos nosos veciños, un día xa pensado, bueno, é un día do noso pregoeiro, neste caso Luis Padín, que creo que vai causar sensación o seu pregón.
1: Seguro, seguro que sí. Sí, entonces.
2: Acompañaranos Luis, bueno, é un día como mellor como que os nosos veciños toman o día da feira máis seu. Sabes, é o domingo como que é o día máis seu, máis da súa festa, do seu, do, é máis enfocado, mellor máis aos nosos veciños do, do pueblo, non? Por decirlo de alguna maneira. Entonces pensamos despois ás 5:30 ter un grupo máis tradicional, que son os horarios de Lemos, que de, hai xente de aquí de Pantón, da comarca de Lemos en xeral, e despois ás 7 xa empeza a Orquesta Gran Parada, que creo que é un remate final vos moi excelente para pa esta 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra.
1: Pues sí, o luns libre a todos os veciños e veciñas.
2: Non sei, eu intentarei, non?
1: Bueno, porque claro, é unha festa con unhas características especiais, é un momento ademais como unha especie de escaparate de todos os produtos, participan 9, con lo cual pues é unha...
2: Participan, ao final participan 8, pero na categoría xa, porque hai unha que por motivos personales de defunción e de cousiñas, pois este ano por primeira vez, creo que na historia, que creo que era a única bodega que estuvo as 31 feiras, pois este ano non nos vai acompañar por motivos personales, bueno, damoslle un abrazo, pero as circunstancias a veces pues claro. Non son.
1: A verdade é que sí, pero bueno, para unirse, celebrar, ver esa como discurre pues a 9ª edición da Festa da Empanada en este caso, e ese brinde ás 13:30 do sábado, simultáneo en toda España. Isto como se produce? A ver, collemos a copa, como se vai
2: al reloj, hai que estar pendientes do reloj, brindis. E xa, bueno, tema de marketing, de prensa, que xa veñen para ese acto, pois xa se encargan despois de tal, pero hai que estar moi pendientes do reloj e a esa hora poñerse todos ca copa para arriba.
1: Bueno, pues está moi ben. E non se pide desexo ni nada, non? Sencillamente se brinda por un mundo mellor.
2: Por un viño mellor, por un viño cuando que ven, está aquí o ano que ven, sí.
1: Sí, pois a verdade que preciosa festa, Cristina, con pues moitísimo que ofrecer, é un lugar privilexiado, se acuden todos os ouvintes, pues saben que o mellor é buscar esa información na propia página web oficial do Concello, ¿verdad? Para que saiban exactamente o que hai.
2: Na página, ou a xente movese moito nas redes, información, que chamen, que non duden en preguntar, que nos estamos tamén para informar.
1: Eso é. Pois moitísimas grazas por este café. Así a primeira hora deixamos que continue, porque unha semana asetreadísima.
2: Un pouco.
1: Con cantidade de cousas.
2: Non vou decir que non. Un pouco.
1: Por eso. Pois moitísimas grazas, Cristina. Unha aperta enorme para todos.
2: Unha aperta tamén para vos. E nada, encantados de recibir en Pantón a quen se achegue.
1: Pues muchas gracias, claro que sí, que serán moitísimos e o pasarán estupendamente ben. Ela siga o seu camiño e nos tamén o noso.
0: Hai sabores que definen unha terra. Pantón convídavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a 9ª Festa da Empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Leader Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
3: Radio Voz.

0: Pues efectivamente, teníamos que ser civilizados como los animales, ¿verdad? Las 9:45 minutos nos vamos a ir a algo que ocurría y que pone los pelos de punta, la verdad. Es una iniciativa de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente. Y a través de un comunicado nos cuentan o nos recuerdan que el pasado año Valdeorras sufrió una terrorífica cadena de fuegos que arrasó más de 30.000 hectáreas de su superficie. Sin duda, estamos contándolo y están ustedes visualizando todo lo vivido, ¿verdad? Bueno, una catástrofe de la que no se libró en absoluto Celavente. Y yo creo que lo mejor es hacer un poquito de historia con el presidente de la Asociación Centro de Animación Rural Celavente, porque organizaron un homenaje el fin de semana pues a todas aquellas personas que no lo dudaron y que se lanzaron a apagar el fuego sin pensar en nada más. El presidente, decíamos, de la asociación, Alberto Vázquez. Alberto, muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. No me atrevo ni a leer la poesía, porque é unha auténtica preciosidade. Supoño que na voz do seu autor, de Juan Corzo, sonaba todavía mellor, non?
1: Sí, foi un pequeno homenaxe con esa copla, esa poesía que Juan Corzo, e que un veciño aquí do noso povo, pois recitou ali os presentes ese día, coincidindo ca, non sei que facemos unha ruta dos fornos, unha ruta dos fornos que recorren 6 fornos, nesta 16ª edición, pois aproveitamos para darlle ese pequeno homenaxe a esa xente que veu ao noso povo o día 16 e 17 a salvalo das lampas do lume.
0: Claro. Bueno, justamente se aproveitou efectivamente a Ruta dos Fornos. Enseguida falamos de ela porque hai moitas edicións. Pois posiblemente unha das máis significativas foi esta. Porque que lembra vostede de ese momento do 16 e 17 de agosto? Que quedou unha retina de todos os que forman parte da asociación?
1: Sí, o 16 de agosto, sobre as 7 da tarde, pois empezou a chegar o lume ao noso povo, gracias a veciños desinteresadamente dos povos do concello, dos povos limítrofes, a gandeiros que trouberon as cisternas con auga para poder salvar o povo, pois e que entrou pola parte, o noso povo está pendiente, entonces o lume empezou da parte máis baixa, dos barcos de abaixo, onde foron afectadas as casas, e cruzou o povo, pois, nuns 15 minutos, cruzou o povo completamente, desde abaixo á parte da máis alta. E, bueno, gracias a esa xente, pois, que nos axudaron, pois, pudemos salvar o povo. E, pois, despois tamén, xente, a parte deses voluntarios, despois, bombeiros do medio rural, bombeiros que ese día estaban nas súas horas de descanso, viñeron a axudar a apagar. Despois, máis tarde, chegou a UME, a Brigada do Concello, tamén bombeiros. E despois tamén, pois, houve unhas horas antes de desaloxarse as personas maiores do pueblo, e foron acollidas no pueblo veciño Petín, onde aquela noite, pois, desinteresadamente, veciños de Petín, pois, acolleron a 60 os veciños aquí de Celavente que foran desaloxados.
0: Precisamente esa solidaridade foi a que permitiu non falar absolutamente de ningún problema de víctimas humans e afortunadamente tamén pues poder salvar a inmensa maioría das casas, non? Gracias a esos momentos en donde un non pensa, simplemente actúa.
1: Sí, sí. Efectivamente, pois, a xente, pois, tuvo a reacción era axudar. Non pensaba se podía, pois, igual perder a súa vida. Non, nese intento. A xente veu axudar a salvar ao povo.
0: Pues un poema dedicado a los veciños e veciñas, a bombeiros, a protección civil, aos profesionais da UME, ao Concello de Petín, unha especie pois de non sei, de rogo, de sentimento conxunto de que non volva a ocurrir algo parecido, non?
1: Sí, foi con esa Ángeles Salvadores, que é o título que lle puxo Juan Corzo, ese poema, pois é unha un exemplo de como a persona humana pois temos ese instinto de axudar, cando hai un problema, axudarse unos aos outros.
0: Claro. Bueno, ainda non pasou un ano completo, parece que as cousas pois poderían estar un poquinho máis encamiñadas. Como está a xente, como están pois todos os que viviron en primeira persoa todo isto? Plenamente actuándose con normalidade?
1: Bueno, a xente foise adaptando ás novas circunstancias, nos parte, como digo, está ardido. E bueno, hai que tirar para diante. A parte das fincas están ardidas e pouco a pouco vanse recuperando. Ya unha idea pois é intentar que non volva suceder, que non volva suceder, e tomar medidas para claro. que non volva.
0: Bueno, un poeta local, Juan Corzo Álvarez, que pues leía ese Ángeles Salvadores, a verdade que unha preciosidade, supoño que moi emotivo, pero tamén veíamos pues que despois destos momentos tan intensos e sentimentais, se aproveitou pues para ir coa música por todos os lugares de este lugar do Bolo, celebrando esa Ruta dos Fornos, que foi dedicada tamén íntegramente a ese traballo de profesionais e voluntarios que loitaron contra o lume. Como é exactamente pois esa celebración? Que nos pode contar? Porque a Asociación Centro de Animación Rural Celavente, quen pois leva adiante esta ruta?
1: Sí, esta ruta, pois, como dicía, foi esta 16ª edición. Bueno, a ruta é, aparte de percorrer os fornos, como dixen, os 6 fornos e tamén unha adega, pois vaise degustando produtos locais, comendo, pois, recórrense no primeiro forno, que é o Bidueiro, onde se degusta chourizo asado, que se asa nese forno, despois no dos Hortos, pois, degústase, comese empanada, despois no Douteiro comese orella morro cocido, despois no do Fondo pois xamón asado, despois na adega, que é a capilla, a adega da capilla, pois que ahora mismo é un secadillo de castañas, degústase, comese crema de castañas, e xa despois no do Campo pois se come a torta de roxos, e acabase no do Cima comendo o roscón típico de aquí da zona.
0: Pues seguro que sentou de maravilla, ¿verdad? Después de vivir esos momentos, algo de festa tamén, de celebrar, pues que todo rematou do mellor xeito posible, ainda que hai 30.000 hectáreas que hai que recuperar pouco a pouco e paso a paso. Moitísimas grazas por estar con nós, por tomar este café en Radio Voz. Parabéns, Alberto, por todo o que fai a asociación, por esa solidaridade de todos os veciños e veciñas, con esa capacidade pues de traballar codo a codo, en man a man, con Protección Civil, Bombeiros e UME. Gracias, e bo día.
1: Vale, gracias a vos por darnos voz.
0: Unha aperta, faltaría máis.

0: Vamos ahora con otras propuestas, otras historias y otros temas en este Voces de Martes. Vamos a saludar a Begoña del Río. Begoña del Río, ya saben que es la responsable de Protección Civil en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, pero tiene más cargos. Ella es la delegada de baloncesto en Santiago de Compostela y organizan la segunda jornadas la Segunda Marcha, que va a tener lugar este próximo domingo, día 10 de mayo, en el pabellón de Fontiñas. Ahí va a haber campeonato de categorías inferiores, de cadete femenina, pero va a haber, sobre todo, encima de la mesa, una charla, una conferencia con la psicóloga deportiva y autora del informe Basket Geld, que va a estar aquí en Santiago de Compostela. Hola, Begoña, muy buen día.
1: Buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Pues muy ilusionada que ha llegado a Santiago de Mar Rovira.
0: De Mar Rovira, sí, sí.
1: Una exjugadora y una reconocidísima psicóloga que trabaja con los pilotos de moto EGP, con español, que trabajó con Juventud. Entonces creo que es una ocasión magnífica para poder escoitala, tela en Santiago. Non é unha conferencia como tal, Alberto, ela vai a realizar distintas dinámicas, pero é algo moi activo, ben, non se vai a sentar nunha mesa e vai a sentar. Eu creo que nos vai a facer pensar, nos vai a entreter e, sobre todo, nos vai, bueno, pues a axudar a buscar solucións a ese abandono prematuro das nenas do deporte. Neste caso do baloncesto, pero de calquer outro. Podese aplicar a calquer outro deporte.
0: Ben, entendo que a charla está aberta non só a baloncestistas, senón a todas as rapazas, non, aos seus pais, precisamente, que teñan unha nena, tamén un neno, no mundo do deporte, non?
1: Sí, tamén, sí, por suposto. Bueno, ela foi baloncestista, pero por supostísimo está aberto para todos os deportes. Eu penso ademais que cantos máis deportes ou máis deportistas de distintas áreas acudan, máis enriquecedor será pues este momento, esta hora e media que imos a estar con ela, xa te digo, con distintas dinámicas e participando.
0: Esta é unha semana de baloncesto en Compostela, Begoña?
1: Sí que é, importante.
0: Con esta xornada e o venres, esperemos ascenso do Obradoiro, ¿no?
1: Este é o remate a unha semana histórica nesta cidade.
0: Sí, o gallá sea así.
1: O gallá.
0: Mira que ti xogaches moitos anos a baloncesto. Compostela, polo menos nunha época, non? Era unha cidade de con unha presencia de baloncesto femenino moi relevante, moi importante, con unha morea de equipos, non? Como está, falo de categoría base principalmente, como está esa situación neste momento? O básquet femenino?
1: Sí que o foi Compostela, segue sendo a cidade. Hai unha boa canteira de básquet femenino, distintos clubs con baloncesto femenino. Si o problema non é a canteira, si hai moitas nenas que comezan a xogar ao baloncesto, o problema é que o deixen tan prematuramente, pois, bueno, por estudos de decir que, bueno, é verdade que as nenas son moi responsables, pero os nenos tamén estudian carreiras realmente exixentes e, sin embargo, non o deixan. Moitas, pola vergoña que senten polo seu corpo, iso é algo que eu creo que temos que cambiar, non podemos retroceder e temos que darlle as nenas, eu penso que o baloncesto, moitos deportes, de equipo e individuais, pero o deporte é unha, para min, é unha vía de saída. Nese momento no que tens que estudiar, no que estás agobiado pola BAU, polos exames da universidade, pois é ese ratiño que ti compartes cas túas compañeras, onde faz un grupo de iguais, onde te evades do que tens que estudiar, do que tens que preparar, que te sirve para desconectar, e que ademais é unha lección de vida. Na vida, durante toda a vida, ti tens que aprender a organizar, a priorizar e a poder chegar a varias cousas á vez, sendo organizado, e iso o baloncesto eu creo que o dá, igual que outros deportes. Eu falo de baloncesto neste caso, pero é extensivo a todos os deportes. Incluso que fai un deporte individual, pues tamén lle sirve pues para ese ratiño concentrarse en outra cousa ou desfogarse dos estudios ou do problema que teñas. E ademais penso que o deporte une. Eu que xoguei fai tantos anos, sigo mantendo esas amistades, sigue habendo un equipo de veteranas, seguimos encontrándonos. Yo creo que o deporte sempre dá, ti sábelo ben, ademais, moito máis do tempo que se pode quitar, entre comillas, que eu creo que non o quita, que é unha inversión.
0: Por que crees, ou credes, non, na federación, que as rapazas deixan pronto, digamos, a práctica do baloncesto?
1: Pois gostaría meter a resposta e esa varita para poder solventalo. Moitas din que, bueno, pois queren facer carreiras que exixen unha nota alta e queren adicarlle todo o tempo. Tamén hai rapazas xogando a baloncesto. Na primeira edición fixémolo estudiando medicinas, física, ingenierías, carreiras moi exixentes e, sin embargo, siguen xogando. Outras tamén, bueno, pois alegan que xa teñen certa vergoña do seu corpo, de estar en pantalón corto, de estar expostas un pouco na cancha. Eu creo que iso é algo que entre todos temos que erradicar, non pode ser, isto é un retroceso do que temos que fuxir e solventar canto antes. E outras, din que lle saca tempo ou que o preferen empregar en outra cousa. Eu creo que todo se pode facer, podese xogar soamente para divertirse, pasalo ben, sin competir, sin tratar de obter un objetivo e clasificarse. Soamente compartir con un grupo de iguais, porque despois, ademais, podes facer outras actividades despois do partido. Pois podes ir a tomar un refresco, podes facer algunha viaxe, podes compartir, sentirte arroupada nun momento no que teñas calqueira problema. E eu creo que entre todos, porque os nenos tamén estudan, e tamén estudan carreiras exixentes, e sin embargo non o deixan. Entón temos que, entre todos, buscar, atopar esta solución e conseguir que as nosas nenas, mulleres despois, sigan xogando. É certo que moitas deixan unha temporada e logo retómano. Tamén é verdade, eso tamén é importante que o retoman, pois, cando son universitarias. Aquí tamén, esta é unha cidade universitaria, veñen nenas a estudar carreiras que logo, pois, tamén se unen a equipos que hai aquí. Incluso, pois, as compañeiras ou as mulleres de xogadores do obra ou do outro equipo que logo tamén xogan aquí, iso tamén pasou, pero as nosas nenas temos que conseguir que sigan xogando todo o tempo que eras queran e que non haxa nada externo que yo impida facer.
0: Por suposto. Home, sería importante. Hai referentes, como ti decías, do básquet femenino en Compostela, está aí o Rosalía de Castro, non? Institutos de Compostela. Antes eu recordo, non? Outra época o traballo de Cluny, de Pío XII, da propia universidade, co Club Deportivo Universitario, bueno, moitísimos clubes, non?
1: Moitísimos.
0: Aquí tiña que dar un paso adiante ao Obradoiro. Ten canteira, ten base, pero non ten equipo femenino.
1: Acábalo de decir, sí, o guante está no chan.
0: Digo de rapazas, ¿sí? ¿Non? Equipo femenino, infantil, cadete, juvenil, na categoría que consideren, ¿non?
1: Sí, empezar a crear equipo, por aí, ¿non? Pero non é comparable co baloncesto masculino. Eu creo que esa é unha asignatura pendente que seguramente se fará. Seguramente ti e Maseu o imos saber, seguramente. Bueno, xa hai algún, xa hai algún, pero efectivamente non o mismo nivel. E logo aqueles clubs, bueno, madre mía, falamos do Paleolítico, aquel Pío XII, Cluny, pero tamén hai xogadoras, ¿no? Sigue habendo, hai equipos de veteranas ahora, pero tiene un equipo de veteranas, a Salle Golden, la Salle ten un equipo de veteranas, Aspe, San Pelayo, Doña Emma, ten un equipo de veteranas, e hai xogadoras referentes, Blanca e Silvia Millán, Nerea Listes, xogadoras da cidade que están competindo a un alto nivel. Pero repito, non todas teñen por que, bueno, pues, buscar eses logros na vida. Podes xogar simplemente, pues pasar un tempo, pues compartir momentos, e divertirte, facer deporte. E eu creo que eso é algo que si te organizas, todas podemos facer.
0: Vai nos convencer má Rovira o domingo. Pabellón de Fontiñas, que non dixen antes, ¿no? Pabellón de Fontiñas, non?
1: Sí, o pabellón de Fontiñas é un pabellón moi chulo, ademais, temos que agradecerlle ao Concello que nos permita usalo, que se involucrou, ademais, neste proxecto. Estamos moi, de verdade, eu estou moi agradecida, porque penso que é algo moi interesante, para, é moi importante para a cidade. E escoitar a Mar Rovira sexa do deporte que sexas, ou ainda que non fagas deporte, de verdad que é unha delicia e é unha oportunidade que, se podemos, non debemos perdernos.
0: Como dixedes con ela, eh? Como surdiu a posibilidade de invitala?
1: Pois, porque ten ese estudio, feito, uh-huh, ademais para intentar que as nenas non o abandonen. A vicepresidenta da federación é unha xogadora histórica do Celta de Vigo, Susana García, sí, e tivo contacto con ela. A verdade é que nos puxemos en contacto con ela e reaccionou. Digoche que o sábado está co Español en Sevilla e o domingo pola mañán vou aquí desde Barcelona. Entón, estive en Xerez estes días porque, bueno, traballa a un altísimo nivel. Sí que está moi interesada neste proxecto. Tamén somos algo insistentes, hai que decirlo, que somos algo insistentes.
0: Sí. Bueno, a ver si convence, non? Lóxicamente, a rapazas de que continúen xogando, neste caso, a baloncesto, que sigan disfrutando, non? A medida que vas cumplindo anos ou queimando etapas, non? Por decirlo así, que é un pouco do que se trata, que é o que vos pretendedes dende a federación, non?
1: Efectivamente, é ademais unha delicia escoitala, que ademais faino moi ameno, interactuando coa xente, non se senta e solta un speech ou pon unha, de feito non teñe unha diapositiva, ela faino moi activo, pois con preguntas, con respostas, con reflexións, con dinámicas, e de verdade que, aínda que non fagas deporte, penso que é unha oportunidade maravillosa poidar escoitala en directo. Vela foi unha reconocida xogadora de baloncesto e agora é unha moi, moi, moi valorada psicóloga deportiva.
0: Ela xogou a nivel nacional nos millores equipos españoles, ¿no? Máxima categoría.
1: Efectivamente, con grandes logros. Ten un historial que a verdade non é calquera cousa. Pero é que ademais escoitala e as razóns que dá e como fai é moi, moi gratificante. Entón, bueno, pues Santiago ten un encanto. Cando te invitan a Santiago é difícil negarse realmente. E este proxecto, ela cree nela ademais e entón, pues dou encantada, facendo un esforzo personal importante, de verdad que sí.
0: Begoña del Río, Protección Civil, baloncesto, non hai máis cousas donde estar?
1: Teño máis. Teño unha casa na que paso de vez en cuando por ali.
0: Tes familia, non? Che din,
1: en casa. Teño familia. Menos mal que os meus fillos teñen bons amigos que me andaban polo bo camiño.
0: Eso é sempre importante. Mira, unha cousa, está unha semana de baloncesto en Compostela, non? Ademais, repito, deste acto en Fontiñas, esta segunda xornada se la sen na cancha, primeiro vai haber partidos, non? Segunda división cadete feminina,
1: semifinais.
0: Logo a charla, e a partir da 1:30 vai haber xa, digamos, pola tarde o resto do programa deportivo, por decirlo así, non? De competición. O venres hai Obradoiro, hai dispositivo especial de Protección Civil. Entendo que en SAR, entendo que na Plaza Roxa, non?
1: Hai dispositivo disposto a animar las calles.
0: Tamén.
1: Hai dispositivo porque eu creo que é un día moi importante para a nosa cidade, moi importante. Eu poñeme hasta nerviosa, pero confío, e eu creo que a cidade, como sempre, vai a estar a altura. O gallá o tempo nos deixe disfrutar da pantalla para a xente que non poida estar no campo, e a xente que vai ao campo, eu creo que non hai afección mellor que a Obradoirista, sin duda, é un momento. Uh-huh. Bueno, pois aí estará Protección Civil como sempre. Sí. En ACB ou en LEPA, Protección Civil estivo sempre, e a cidade tamén, co equipo, ese tamén fala moi ben da cidade.
0: Ben. É que si gaña o venres vai haber unha festa, xa non só en SAR, entendo que en toda a cidade, non? Entonces aí tendes que estar vos pendentes de que, cuidándonos, non? De que non nos pase nada, non?
1: Aí estaremos colaborando ca Policía Local, ca Policía Nacional, pero todos dispostos a que esta cidade celebre, claro que sí.
0: Bueno, pois a ver o que pasa. Begoña, grazas por este tempo. Convido a toda a xente que nos este escoitando a precisamente esa sesión aberta con Mar Rovira, que é psicóloga deportiva. Ela é a directora do equipo de psicología do Español, entre outros. Digamos, ten ese cargo de directora, non? Departamento de Psicología do Español de Barcelona de fútbol, pero que colabora con moitísimos deportistas tamén a título individual. Está aquí en Santiago de Compostela este próximo domingo, no pabellón de Fontiñas, a partir das 11:30. Begoña, grazas polo teu tempo, como sempre. Un bico forte.
1: Moitísimas gracias, un bico inmenso e vémonos domingo.
0: Así será, unha aperta, bo día.
1: Unha aperta, gracias.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.piñeiroysoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
2: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
1: Os días 9 de maio tes unha cita coa 34 edición da Festa do Melindre e da repostería tradicional da Terra de Melide. Pregón, nomeamento dos embaixadores, obradoiro 12, maridaxe de viños e doces, show cooking, actividade infantil, animación de rúa. O 9 e o 10 de maio, achégate a Melide, a Festa do Melindre, de interese turístico galego. Testo da info en festadomelindre.gal e nas redes sociais.
3: Voces de Compostela, con Alberto González.
4: Es martes, cada 15 días se pasa por aquí por el Voces, Ana Rodríguez, ya saben que ella es farmacéutica en Apobra, en el Barbanza, pertenece a la Sociedad Española de Farmacia Familiar Clínica y Comunitaria y además es especialista en nutrición y dietética. Consulta en la clínica Crujeiras en Ribeira y cada 15 días se pasa por aquí por el Voces para hablar un poquito de salud. Hola Ana, muy buen día.
5: Hola, buen día, ¿qué tal?
4: ¿Cómo muy estamos? Bien, ¿qué tal por Ribeira? ¿Todo bien?
5: Sí, bueno, ahí andamos.
4: Ahí andamos.
5: Momentiños complicados, pero ahí andamos.
4: Bien, esto es además información tanto xeral como persoal. Que tal está o teu sobriño Ángel Landeira, xogador do Estradense, que o venres pasado sufría unha lesión tremenda aquí no estadio de San Lázaro xogando co seu equipo ante o Compostela. Fractura de tibia peroné, creo, non?
5: Bueno, sí, aí hai algo, sí, meu pobre.
4: Sí, hai algo averiado, non?
5: Sí, hai algo averiado. Parece ser, a ver si é verdade, a ver si é sorte, que, bueno, non vai a ser tan grave como se creía de principio, pero, bueno, sí, foi unha lesión bastante dura, sí. E aí está bien, ingresado.
4: Está ingresado na Rosaleda, non?
5: Non, ahora eu creo que está no provincial ainda, andan así un pouco como de un lado para outro. Por lo menos ontem ainda estaba ali, que fomos a verlo, ainda estaba ali, pero bueno, creo que al final vai a quedar aí. Nada, a ver se operanse esta semana para ver como vai a cousa, pero bueno, ten para un poquinho de longo tempo aí.
4: Sí, sí.
5: O veraniño por lo menos xa lle quedou fastidiado. O final de liga tamén, pero
4: vas
5: bueno,
4: a ter que cuidalo, vas a ter que darlle mimos, ti e toda a familia.
5: Sí, este pedido moitos mimos.
4: Sí, bueno, é tremendo. Viches, bueno, son esas imaxes que despois se fan virais, porque é un choque, bueno, xa no campo se ve como ten, digamos, o tobillo, non a perna mirando para outro lado, vou non decir así,
5: para que se entenda.
4: A parte de ten que ser un dolor tremendo, pero logo xa vin imaxes del, inmovilizada a perna, xa o vin por aí en algún programa de tele, bueno, vexo que está tomando con humor dentro do que hai, non?
5: Sí, dentro, bueno, meu sobrinho que é un encanto de rapaz, é unha persona super... sí, bueno, tenga que aparecerse, porque os pais tamén son persoas pues, con moita calma, bueno, dentro do que cabe. Sí que é verdad que é un rapaciño, pois, bueno, que a cabeza moi boa posta, ha de salir desta como de todo, pero sí.
4: Preocupado, pero
5: ben.
4: Cando se opere, o manden pa casa un día, o chamamos, que este contigo aquí no
5: pues
4: programa
5: sí,
4: e falamos, como está.
5: Él.
4: Sí. Dende aquí lle mandamos unha aperta forte ao bo de Ángel Landeira, xogador do Estradense, que, bueno, familia da casa, vamos a decirlo,
5: familia
4: a decirlo
5: casa,
4: así. Oíches, a tristura da familia compensouse co seu irmán Gonzalo, que está xogando no Boiro, que marcou outro día un gol, o domingo.
5: Pues sí.
4: Non
5: vi
4: si
5: yo
4: adico irmán ou non.
5: Hombre, supoño que sí, supoño que si sí. Non puden ir porque o era ido ao partido, era ir a ver a outro, sí. A Santiago, e preferín facer eso porque senón pola semana era complicado, eh. E bueno, eu xomou, sí. A veces xa vou ir a ver, sí, a Botaliño, sí. Xogar, sí, a verdade.
4: Muy
5: que...
4: Ben.
5: Que son dous rapaces moi majos, sí. Sí.
4: Que pequeno é o mundo. E por certo, pues, xa, sí. O comentei onte, porque onte pola tarde houve o seu funeral aí en Ribeira, falecemento de Gabi Benmodo. Unha institución do balonmano galego, do balonmano español, pola súa trayectoria profesional moitísimos anos no Teucro de Pontevedra. Ele estaba afincado aí en Ribeira, non?
5: Pues sí,
4: era
5: sí.
4: Des amigos, non, Ana?
5: Moi amigos, sí. A verdade é que foi unha pérdida moi grande. Estamos todos... Levamos unha rachiña tamén, Alberto.
4: Sí.
5: Estos meses complicadas, sí.
4: Sí.
5: Así pérdidas de amigos bastante íntimos, sí. E a verdade, agora coa cara de Gabi, pois xa... Todos moi rápido, ademais, cousas, bueno, é o que hai. Edades tempranas.
4: Sí, sí, isto danos a pé a decir que hai que cuidarse, non?
5: Que hai que cuidarse e que hai que vivir
4: ainda tamén. Ainda que hai veces que cuidándote, pois podes ter algunha enfermedade, non? Coa que non
5: bueno,
4: podes combatir, pero bueno, hai que
5: vida,
4: cuidarse, non?
5: Claro, xa sabemos que a vida é o que é, a ver. E a vida é o que é, a ti vais a tocar cando te ten que tocar... E non hai nada que poda parar eso, pero si é verdade que por lo menos para a calidade de vida sea o mellor posible, pois lógicamente hai que intentar levar unha vida pois equilibrada e bastante, bueno, dentro do que cada un poda, porque lógicamente, bueno, pois eso vai en función do que cada un quere elexir, pero si é verdade que se te coidas un poquinho, pois sempre vas a ter unha calidade de vida mellor, non? Entre comillas, que se non te coidas. Despois o futuro xa sabemos o que pode pasar, si é verdade que xa temos falado moitas veces neste programa que os hábitos saudables pois poden influir moito, non, na túa epigenética, no teu ADN, que poden realmente incluso variar pois cousas que pensábamos que era xenética 100% e que non o é, non? Entón, bueno, pois eso tamén pode ao mellor aumentarte algún dano de vida ou non, porque bueno, nunca se sabe, porque non só se morre de enfermedade. Claro, tamén podes morrer dun accidente, tamén podes morrer de moitas outras cousas. Non, como non sabes o que é, eu que digo é, bueno, disfrutar da vida, que vindo visto tamén, é verdade que hai que levar todos os días disfrutando dela o máximo que se pode, pero claro, dentro dun orden, que é o que digo eu, non? Non é tampouco hora de decir, ala, como xa sei, non sei que me vai a pasar, ala, boba. Non, home, non disfrutar, pero sempre con tranquilidade, con orden, con equilibrio... Eso é o máis importante, non? O equilibrio é importante para todo nesta vida.
4: Bueno, pois dende aquí o noso recordo tamén a Gabi Benmodo e unha aperta a súa familia. Hoxe martes, o primeiro martes de maio de cada ano, é o Día Mundial da Asma.
5: Sí, Día Mundial da Asma, efectivamente.
4: ¿Qué?
5: A asma que, lógicamente...
4: ¿Qué exactamente a asma, Ana?
5: Dime, perdón, non te entendí.
4: ¿Qué exactamente a asma?
5: Pois, bueno, a asma é unha enfermedade pulmonar, vale, que é crónica, que inflama, lóxicamente, pois, xa di pulmonar, pois, as vías respiratorias, non? O bronquio, que o pulmón, xa de que fai todo isto, pois, dificulta a respiración, incluso, pois, lóxicamente, hai veces no que a asma, pois, cando é moi grave, cando non está controlada, cando non se coida, ou cando, pois, simplemente porque é unha asma moi difícil de controlar, pode incluso chegar a provocar a morte, claro, porque ese, a ver, o problema que ten a asma, vale, é que esta obstrucción das vías aéreas, vale, o que fai é que moitas veces cérrense tanto e hai unha pediatividade bronquial tan forte que fai que podes ter unha crisis ou un ataque tan grande que se en ese momento non tes ao lado unha medicación que se poda facilitar el abrir ese bronquio, ese pulmón, pues podes chegar á morte porque cerrase de tal manera que non consigues respirar. Vale. Lóxicamente, como pode atacar asma? Pues pode atacar tanto a edades de pequenas como a edades adultas. É dicir, cales son os síntomas principais que din que pode ser asma? Pois as sibilancias, que son estos sonidiños...
4: O respirar, non? Como
5: se silbara,
4: así, cando respiras, non?
5: Sobre todo ao exhalar, sí, é dicir, cando botas o aire, pois unha tos, é dicir, unha tos frecuente, que non é unha tos normal dun catarro, que sabes que é algo diferente, que empeora sobre todo pola noite ou moi temprano cando te levantas pola mañán. Eso que lle chamamos disnea, que é esa sensación de falta de aire, non, cando tengo que nada, como non podo respirar, é unha sensación moi desagradable nos asmáticos, non? Que necesitan sempre con eles o inhalador para poder botar, cando teñen esa sensación que é moi, moi, moi desagradable. É a opresión en pecho, é dicir, esta sensación de rigidez e de dolor a veces no peito cando respiras, que realmente, bueno, pois son realmente, como ves, síntomas bastante complicados que se detectan moi facilmente e que son síntomas pois moi moi desagradables para a persona que padece.
4: É o que está ao lado dunha persona que en ese momento dá a sensación de que afoga, ¿no? Tamén.
5: Sí.
4: Ou por a impotencia, porque nada se pode facer. Aí o único, digamos, utilizar o inhalador, entendo, ¿no?
5: Sí, claro.
4: Para calmar a situación, ¿no? Para que
5: te, efectivamente, te a ver, ahora hai moita medicación, moitos inhaladores para que o control desta enfermedade diariamente. É dicir, que se ti estás ben controlado, se te tomas estes inhaladores dunha forma continua, lóxicamente, esa asma está controlada e non tens que utilizar o que se chama inhalación de rescate, vale, que é o salbutamol, pois, moitas veces, decir ao revés, se ti tes o asma ben controlada, pois tanto pola medicación ou pola que tu asma vai funcionando ben a esa medicación, ti o de rescate o tes que usar con moitísima menos frecuencia e cada vez menos. Eso sí, sempre tens que ter contigo, tens que ter, porque, bueno, chegan momentos ou desencadenantes, vale? Como pode ser, pois, nesta época, en primavera, cos alérxenos, o polen, os ácaros, o moho, tamén cando hai moita humedad, é dicir, que isto dispara, vale, o que a sintomatoloxía, o que o asma, a pon peor, irritantes, por exemplo, como o de tabaco, pois, a xente que fuma, por exemplo, ten que utilizar moito máis este medicación de rescate, cos que non, porque claro, estás metendo un contaminante no teu pulmón que xa está defectuoso no teu bronquio, que fai que todo sea máis agradable, que se agrave a contaminación que hai o ambiente. É dicir, nos sitos onde hai moita contaminación, esta xente tamén ten moitísima máis dificultade para controlar esta ama para respirar. Produtos químicos, es decir, xente que traballa a mellor en fábricas ou en sitios en que está contacto, pues imagínate, incluso peluqueras, cos produtos tintes dos tintes, cos químicos, etcétera. Despois, por exemplo, o exercicio, es decir, a xente que é asmática ten que ter tamén moito control a facer o exercicio, vale?
4: Claro.
5: Porque parece que non, pero é verdade, estos contrastes de temperatura, aire moi frío e despois caente, o que é o estrés tamén, sabes que o estrés influye en todo, as infeccións respiratorias, es decir, cando, bueno, pues no inverno, cando veñen estas épocas xa de gripe, por eso é moi aconsejable que os asmáticos se vacunen, vale, porque estos catarros, estas gripes, provocan, lóxicamente, que estos vaya peor. Entón, lóxicamente, isto hai que controlarlo moi ben. E son as causas principais, bueno, pues, que un asmático, ainda que este controlado incluso, pues poda ter problema co seu asma, poda ter realmente que utilizar este medicamento de rescate con máis frecuencia do que realmente debería, lóxicamente.
4: Que é o que influe máis? O clima, alerxias, contaminación, as persoas asmáticas, para que lle den esos brotes? Non sei.
5: Depende do tipo de asma, ¿sí? A ver, é dicir, todos os contaminantes, os ácaros, o que temen a atmosférica, o mos, mascotas, humo de tabaco, todo isto é o que fai que este asma se provoque, isto que tenga, pois, un exceso de moco nesa parte toda do bronco do pulmón, hai que non che deixe respirar, non? E pode, a ver, moita parte disto, pois, aparte de, moitas veces a asma desenrólase por estes desencadenantes, e sobre todo polo tabaco e todo, pero moitas veces tamén é xenética, entón tamén depende, eso depende do tipo de asma que teñas e do controlada que estés, porque hai moita xente, porque o xico vexo na farmacia, lóxicamente, que non lle gusta estar todo o día dependendo do inhalador, pasan, non o toman como deben tomar, porque, bueno, pues, por unha parte porque son caros, por outra parte porque, lóxicamente, depender disto todos os días, e despois, claro, chega o que chega, prefiren usar o rescate continuamente, eso non é correcto, porque o rescate, o que se di, o rescate, é para o momento, pero non é a cura. Entón, eu insisto moito nisto na farmacia, por eso hai tres cousas principais no control de asma, manexar ben os inhaladores, é dicir, hai que facer un control ben do inhalador, e xente que utiliza e non os abusar, e non o manexa ben. Despois, levar sempre o inhalador de rescate consigo, por se acaso ten algún problema de calquer tipo, e logo as visitas regulares, lóxicamente, ao seu médico, a farmacia, a enfermería, decir, para ver se están controlados ou non. Eu iso o vexo, non? Por exemplo, nós como notamos moito, bueno, pois porque non os quitan, xa. Es decir, cando veñen a buscar a medicación, non, o inhalador non me des.
4: Non mo des,
5: que non é, claro, ves que non é un mes, nin outro mes, é o mellor varios, entón, claro, aí tens que intervir, tens que preguntar por que non queres levar o inhalador, que pasa con isto, non é que non me fai nada, pois entón, o mellor tens que ir a teu médico porque non é o inhalador que deberías tomar, a mellor tens que tomar outro inhalador distinto para non chegar os de rescate, claro, a ver, hai que controlar ben isto. Pois non, es que eu tomo e non me fai. É o mellor vai ao médico e imagínate, pois cambian de inhalador e pasa o mismo. Bueno, pois que ao mellor o estás tomando mal. Entón, faixo con ele, pois un pequeno clase de ver que nos enseñen como está tomando ese inhalador para ver no que falla. Uh-huh. E aquí xa recordo para votar o ai, perdón, para falar xa do Congreso outra vez, que xa non nos queda nada, sí. Estamos na reta final, por favor, sí, e que vai haber unha das sesiones prácticas vai sobre estos inhaladores, o seu uso, toda esta parafernalia da que estamos falando, non? É moi importante porque o farmacéutico comunitario ten que estar sempre en constante evolución na súa formación, e ainda que parezca que sabe, hai cousas novas que van salindo, que tal, e a veces olvidaste porque fai tempo que non o faz, isto todo é moi importante para o control do paciente, porque como sabemos, primeiro sitio e último sitio donde aparece o paciente na farmacia, é donde ven a retirar a medicación cada mes ou cada tempo, cada 15 días, depende de como este pautada, na farmacia. Entón, este control non é moi importante para facer unha derivación a médico como Dios manda, para facer educación sanitaria con eles, lóxicamente, sí. Ben, cando veñen a retirar o ventolín moitas veces, tamén. Ui, tamén. Por que está retirando continuamente o de rescate? Ai, é que non teño. Dixo, home, que o colleste o mes pasado, teóricamente non deberías ter que volver a coller. Xa. Entón, claro, aí é cando empezamos a indagar, e cando entras, pois non, tens que ir ao médico, vale, pois tal. Todo isto é moi importante, vale, para que o asmático este controlado, porque, lóxicamente, vai influir moitísimo, moitísimo na súa calidad de vida.
4: Ben. Hoxe é o Día Mundial da Asma. Tamén quería falar, non sei se falta algo máis por comentar do asma.
5: Penso que dixen todo. Non sei se quites algunha pregunta.
4: Non, quería falar tamén do Día da Saúde Mental Materna. O primeiro mércores de maio conmemórase ese día dentro da Semana Mundial da Saúde Mental Materna. Que visibilizar os problemas da saúde mental que poden afectar a madres durante o embarazo ou o posparto. Ou tamén entendo, porque se fala moi pouco nese sentido, Ana, de saúde mental, de aquelas mulleres que por calquer circunstancia están embarazadas e perden precisamente o seu embarazo, non?
5: O embarazo.
4: Uh-huh. Aí entendo que hai que incidir moito, non? Que é importante, obviamente, todas as facetas, pero nese sentido moito máis, non? Sobre todo... Cando é un embarazo de sesado, se perde por causas naturais, ¿no? Por un accidente ou por lo que sexa, ¿no? É un trauma, ver, obviamente.
5: Todo o que estás falando é super importante. Primeiro, porque hai que ter en conta que o embarazo, se te fixas, é un dos milagros máis increíbles que existen neste mundo, ¿no? É increíble o que a naturaleza pode facer nos corpos das mulleres, non é pensar que algo, a partir dunha celuliña, se converte en algo que vayan a hacer, vai ser unha persona que anda por la calle, que vive, que respira, que pensa, que eso é increíble. Non, se o pensas, entonces ti imagínate, solo por un momento, ainda que non seas muller, todo o que pode suceder nese corpo desa muller para ser capaz de dar esa vida durante 9 meses. Os cambios hormonais, os cambios de estrés psíquicos, todo o que sucede nesa muller, a adaptación a algo que lle vai a vir, sobre todo cando son primerizas, que non saben o que vai a pasar, que non saben que vai haber unha vida que vai a depender delas totalmente durante o resto da vida. Como dixía a miña nai, o fillo é unha hipoteca de por vida. Uh-huh. Nunca acabas de pagar, é verdad. Porque nunca te vas a desligar desa persona no resto. Es decir, é que un traballo moi importante, tanto psicolóxico como físico. Vale, eso que todo vaya ben. É decir, que non teñas depresión durante o parto, que non teñas depresión posparto, que non teñas problemas físicos, es decir, que todo vaya ben, es decir, que non haya nada máis, que vaya ben, que o parto vaya ben, que teñas unha familia estruturada, e ainda así hai complicacións, porque esta persoa, cando este meniño nace, te imagínate todas esas hormonas que estuveron funcionando aí, e todos os que te estuveste liberando para que isto sucedera, de repente, imagínate o baixón cando o meniño nace, como pode afectar eso ao cerebro, ao corpo dunha muller, non? Entón, eu sempre digo, aos maridos, e ás parellas, e a xente maridos, mulleres, parellas, es decir, o que sexa, que viva con esa persoa, co que teñen ese proxecto en común. Estou falando xa do que buscado.
4: Sí.
5: Que apoio moitísimo a esta persona, porque, lóxicamente, está unha situación moi complicada, non? E que, bueno, pues, acho que lle axude moitísimo a liberar esta carga, porque os homens non entendedes ou non ter estas hormonas como temos as mulleres, esta química no noso corpo, todo o que é o proceso que levamos xa desde pequenas, cando nos venga a menstruación para poder ser nais, e despois ser nai, e despois... Isto é unha cousa que é un trastorno mensual, día a día, non? E o embarazo é un trastorno durante 9 meses, que é a cousa máis maravillosa do mundo, pero é un para o corpo da muller algo moi traumático. Entón, eu sempre pido isto. Despois xa non quero pensar... Pois naquelas mulleres que se quedan embarazadas sin quererlo, que non son capaces a mellor de abortar, que a lo mellor non teñen unha familia estruturada, é dicir, que a lo mellor a persona con que conviven e con que van a ter ese fillo, pois non hai unha comunicación, non hai unha comprensión, xa non me podo imaginar o que estas personas poden pensar e sufrir. E xa non che digo o caso que puxeste do final, non? Que é... cando xa perdes a esa rapaz, porque claro, tamén hai que distinguir, non é o mismo perder a este fetiño que ti buscas o primeiro mes ou o segundo mes, que casi nin eres consciente de que estás embarazada, como cando estas mulleres, ao mellor, no sexto mes, no quinto, no sexto, no séptimo mes, que teñen que parir igual para expulsar ese feto e saber que ese miño vai a nacer morto. Ti podes te imaginar o que eso pode significar nunha mente dunha muller?
4: Sí, sí.
5: Entón, eu sempre digo, as mulleres somos moito máis sufridores por moito que os homens.

0: o primeiro mes ou o segundo mes, que casi nin eres consciente de que estás embarazada, como cando estas mulleres, ao mellor, no sexto mes, no quinto, no sexto, no séptimo mes, que teñen que parir igual para expulsar ese feto e saber que ese miño vai a nacer morto. Ti podes te imaginar o que eso pode significar nunha mente dunha muller?
1: Sí, sí.
0: Entón, eu sempre digo, as mulleres somos moito máis sufridores, por moito que aos homens os parezca mal que digamos estas cousas, e temos moitísimo máis complicación a moitos niveles que tendes vos. Entón, sempre digo, hai que apoyar moitísimo, vale? E hai que estar aí entendendo o que está pasando. E non pensar nin que estamos tolas, nin que é un momento de tal, nin que aí parece mentira, miña naia era... E menos comparar. Cada muller é un mundo e cada persona é un mundo. E non te afecta a ti o mismo que me pode afectar a min. Entón, eso lo pido comprensión, madurez nestos actos, vale? Pido madurez porque veo ahora que cada vez as relacións sexuais son máis tempranas, que cada vez as miñas co conto da píldora día despois non toman protección, e non solamente o problema do embarazo, o problema de todo o ETS que temos falado moitas veces. E sempre digo, cabeciña, intentade protección, vale, se non queredes quedar embarazadas, porque despois é verdade que ahora o aborto está como moi xa instaurado e moi normalizado nesta sociedade, pero é verdade que o aborto tamén é un trauma moi grande para unha muller, e hai que pensar, porque con 15, 16, 17 anos tampouco temos claro que temos a nosa vida, non? É o que queremos, e pensamos que todo é moito máis fácil, e despois esos traumas ao longo da vida causan moitos problemas. Entonces digo, sentidiño, sí, con calma, isto é unha... Claro, ter un fillo non é ter un xoguete, vale? Nin compras un can. A ver, que o can é un ser vivo, tamén hai que cuidarlo, lóxicamente, pero non é o mismo, non? É unha persona que ten que aprender moitas cousas de ti, e que vai a vivir, e que vai a crecer, e que vai a estar logo sendo dependente dela misma, e que ten que ter unha estabilidade na súa ámbito onde vive. Por eso digo, madurez, tranquilidade, control, axuda, e prepararse moito para estas cousas.
1: Por suposto. Entendo que buscar apoio, obviamente. Non?
0: Totalmente.
1: Para tratar os temas de saúde mental, obviamente.
0: Hai terapeutas, lóxicamente, sí, hai terapeutas, psicólogos, personas xa que se dedican a isto, que poden estar contigo no momento que te necesites.
1: Xa, sin falar de pérdidas, unha muller sempre se fala da que dá a luz, non? Que ten un fillo, unha filla, sempre se fala da depresión posparto.
0: É que hai moitas mulleres,
1: claro,
0: que padecen.
1: Non sei nese sentido como se pode detectar. Entendo que, obviamente, os especialistas... Pues
0: mira, hai un documental moi bo de Bruxelles, actriz, que ela tuvera dos fillos e tuvo depresión posparto cos dous, sobre todo co primeiro, pero es que chegou a tal punto en que nin quería ver a súa filla. E claro, a xente que estaba ao redor non entendía. Ela decía, é que para min era como ver algo... Que extraño, que me viña a... Bueno, pues é un documental moi bo. Se tens ocasión de velo, mira, porque aí ela fala moito desde a súa perspectiva, do que lle pasou como muller. Fala de cousas que son importantes, que moitas veces non nos damos conta, que non entendemos. Fala de eso, de como ela empezou a notar esos síntomas, esas situacións na que se veu desbordada, para que... decía que cando a alguén lle pase igual, que antes xa... busque axuda antes de que lle pase o mismo que lle pasou a ela, non? Que ela non a tuvo. Entón, pois, bueno, pois esas cousas, esta xente tamén moi mediática, ademais, que sempre parece como que non, que alguén así moi mediático, porque, bueno, pois as actrices, os pintores, bueno, pois a xente que está, os futbolistas, os deportistas, sí, bueno, toda a xente que está un pouco así nos medios, sempre parece como que alguén que, como sempre estamos vendo a parte positiva das súas vidas, como que alguén como... Bueno, pues como un héroe, como algo que temos que imitar o tal, pero eles teñen os seus problemas, as súas cousas. Entonces, ver como alguén así tamén padece destas cousas, baixa a terra, fala dos seus problemas, non? É moi encántame, pues como por exemplo tamén a modelo esta, que agora non me vou acordar do nome, me vai dar moita pena. Esta modelo española que tamén fora anoréxica, que ten un libro que falou moito sobre isto, que fai terapia con xente xoven desto, me parece increíble, non? Que sean capaces de falar desto a nivel público, pareceme superimportante. Entón, bueno, pois, tamén animo a xente da calle que escoite,
1: non sei se estou vendo a Nieves Álvarez.
0: Nieves Álvarez,
1: yo vencía la anorexia, non?
0: Efectivamente, Nieves Álvarez.
1: O nome do libro.
0: Sí. Pois esta chica, que é guapísima, encantadora, bueno, non sei, non a coñezo, pero bueno, as entrevistas que teño visto dela na tele, é que tal, sempre unha muller...

0: moita cabeza, como moito, bueno, pois sofreu este problema gordo na súa, ela decidiu desde a súa posición, non, que é unha persona que chega a moita xente, pois facer este tipo de declaracións, contar todo este tipo de experiencia. Isto é importante, non, que a xente tamén se abre o conte, non como unha vergoña, porque non é unha vergoña, son problemas que pasan, e a ver, os problemas psicolóxicos son problemas moi moi moi reais, a maioría deles dos problemas do corpo veñen de aí, o que pasa que temos aínda esa estima de pasar que estou tola e se vou ao psicólogo me ven entrar. Pois non, hai que darse conta de que isto hai que normalizarlo dunha maneira diferente, e hai que entender que estes problemas son moi graves, uh-huh, e que teñen solución, e que hai que poñerle solución, lóxicamente.
1: Moi ben, pois hoxe, día da asma, día da saúde mental materna que se conmemora mañá, falando con Ana Rodríguez cada 15 días aquí no Voces. A niña, un bico moi forte.
0: Pois un bico moi forte para ti tamén.
1: Falamos en unos días. Que lle vaya ben a Ángel, a intervención.
0: Sí, eso esperamos. A ver se a próxima vez que falemos xa a cousiña.
1: Está perfecto.
0: Vai mellor.
1: Xa va, xa. Grazas, Ana, un bico forte.
0: Moitas gracias por comentalo.
1: Nada, grazas, un saludo. Bo día.
0: Hasta logo.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Os días 9 e 10 de maio tes unha cita coa 34 edición da Festa do Melindre e da repostería tradicional da Terra de Melide. Pregón, nomeamento dos embaixadores, obradoiro 12, maridaxe de viños e doces, show cooking, actividade infantil, animación de rúa. O 9 e o 10 de maio, achégate a Melide, a Festa do Melindre, de interese turístico galego. Testo da info en festadomelindre.gal e nas redes sociais. ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
4: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
6: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-64-7859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
5: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia e Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
6: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
5: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
7: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
8: Alegría de vivir para mí es salir de la rutina cada mañana, acompañada por los mejores. Y en eso Alberto González ayuda bastante.
4: De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, sal de la rutina con Alberto González. En Voces de Compostela y Barbanza. Radio Voz. Alegría

0: Tan xogueiras como vos dicía antes, abrirá as festas o martes 12 na Praza do Obradoiro, cun espectáculo cheo de sorpresas, do que non podo desvelar nada, máis que é a presentación do seu novo disco, xa vos estou dicindo case todo. O mércores 13, o Teatro Principal acolle a obra Espiñas Rosas de Artías Teatro, ás 8 da tarde. Pouco despois, na Praza da Quintana, dará comezo o Santiago 40 Pop, ás 9, bueno, as 21 horas, donde entre artistas que vamos a poder gozar serán Ruslana, sen esquecer tamén o talento galego como Tapa d'Orella ou o propio Quique Varela. Ás 20, na Alameda, actuará a Orquestra América de Vigo, que esta era unha demanda que xa levábamos tendo uns anos de que haxa orquestra o primeiro na víspera do festivo, entón o mércores volve a orquestra a Alameda.
1: El Día Grande de la Ascensión es el jueves de la próxima semana, 14 de mayo, festivo, en Santiago de Compostela. Va a haber actividades en plazas y rúas de la ciudad, con Fol na Rúa y concierto, como antes decíamos, de Mondra, que es uno de los cabezas de cartel, que ya se anunció hace un par de semanas su presencia en la Ascensión.
0: O Día Grande de Ascensión, que hoy xoves 14, comenzará como é tradición con alboradas e continúa con un concerto da banda municipal ás 12 na Praza da Quintana. Os cabezudos animarán a xornada a partir das 12:30 e que non prefira poderá ver a tradicional feira cabalar no recinto de Amio. Xa pola tarde será o tempo do completo programa de Fol na Rúa, no que estarán as escolas, os grupos folclóricos daqui da cidade, os 4 grandes grupos como son Ultreia e Brincadeira, Sar e Cantigas e Agarimos, e tamén temos máis teatro, que é a representación de Esencia de Juan Echanove e Joaquín Climén ás 8:30 no Teatro Principal. O plato forte chegará ás 9 na Praza da Quintana co concerto de Mondra, que xa tivemos ocasión de anunciar co propio cantareiro hai uns días e que estamos seguras de que será un éxito. Ademais, na Alameda tamén estará a Orquestra Marbella. O Benres 15 chega outro clásico da Ascensión, que é o Compost Fest, ás 8:30 na Quintana, cuxo cartel estamos seguras de que tamén vos gustará, pero que daremos a coñecer mañá con algún dos artistas. Pero que vos podo dar unha pista, un deles é un artista galego que xa enche salas e que estará nos festivais máis importantes do verán este ano.
1: Estas son Ruslana, de ese artista que hablaba y que mañana se presentará dentro del Compost Fest, seguramente sea Nueve Louro, que lo está, bueno, pues arrasando allá en cada concierto que va y que ofrece. Siguen las fiestas de la Ascensión sábado de la próxima semana. Va a tener lugar la fiesta de los mayores. Los tickets en este caso ya se pueden adquirir para todos los mayores de edad o jubilados que quieran participar en esa comida que se hace en el recinto ferial de Amio. Va a ser el sábado día 16, y ese sábado día 16 también estará actuando Alba Reche en concierto en Santiago de Compostela.
0: O sábado 16 de maio será a xornada da Festa dos Maiores no recinto de Amio. Tamén teremos un campeonato galego de espada, tema deportivo. A exposición de vehículos clásicos e contemporáneos que se fixo tamén o pasado na área central, que é o Fast Life Expo Motor, ou tamén é o día do baile tradicional nas prazas da Zona Vella, e tamén repetimos por segundo ano consecutivo a Romería das Flores en Belvís, con actividades para todos os públicos e xogos tradicionais, como todas as romerías, espazo gastronómico, programación infantil, artesanía e concertos, do que tamén mañá vos anunciaremos o cartel enteiro. Ese mesmo día, o sábado, a Praza da Quintana acollerá o concerto do Son Estrella Galicia, na que a artista será Alba Reche. E tamén actuarán na Alameda Orquestra Atenas.

0: Y para cerrar las fiestas de la Ascensión, el 17 de mayo domingo, que además coincide co Día das Letras Galegas. Ese 17 de mayo por las calles de Compostela también va a haber actividad dentro del programa de fiestas de la capital.
1: O último día das festas, o domingo 17, celébrase a 25ª carreira da Ascensión, outra tradición, en este caso a disciplina é a ciclista. A banda municipal ofrecerá o concerto A Voz das Letras en San Martiño Pinario, e tamén haberá alboradas. E la Teixo Percusión percorrerá rúas da cidade. Continúa nesta mesma xornada o Fast Life Expo Motor na área central, e a Romería das Flores este ano, con diferencia respecto ao ano anterior, vai ser día e medio, entón rematará este ano cunha sesión vermú en Belvís. E o ramo das festas vai nos poñer un espectáculo que se chama Circes e Morganas, celebrando a Begoña Caamaño na Praza da Quintana o domingo ás 8:30, do que dará boa conta nos vindeiros días a alcaldesa. Presentará a alcaldesa este espectáculo. E non en van este domingo 17, como vos digo, co espectáculo de Begoña Caamaño, máis que nunca Santiago será capital coas súas festas da Ascensión, a Festa das Letras Galegas, que homenaxe a Begoña Caamaño. E será un día de moitas emocións, pois sabedes que Begoña Caamaño habitou estas rúas, esta cidade, moitos anos. E con isto quedan presentadas á espera dos cartéis do Compos Fesa, Romería das Flores, as festas da Ascensión.
0: Pues mañana conoceremos un poquito más, que se van a presentar precisamente el cartel de esas dos actividades dentro de las fiestas de Ascensión que presentaba esta mañana la concejala de fiestas, Pilar Rueiro.

0: Ben, sí.
1: Estupendo, ben. Traballando un poquinho.
0: Sí, de momento estamos traballando aí.
1: Bueno, que chimos poñer hoxe?
0: Pois... unha de Rafael.
1: Unha de Rafael, vale, sí. Mira, dime a que queiras menos escándalo. Digo xo porque escándalo a temo...
0: Punto a que queiras. Non, non, gústame todas as que tú queiras, non hai problema.
1: Porque a de escándalo van a pedir... Teño un mensaxe para despois, de Rafael con Bisbal. Entón así xa poñemos outra.
0: Sin problema ningún, sin problema ningún.
1: Outra de Rafael, entón, veña, estupendo.
0: Sí, unha cualquera.
1: Vale, para quen dedicamos?
0: Bueno, pois pues, como xa, para todas as persoas maiores que están solas, esa xentiña que está nas residencias, o seu acompañantes dos hospitales, para Iván, para Noelia, para Alejandro, para a túa compañera, para ti e para todos os oyentes.
1: Moitas gracias, Julio. Pois pues, imos poñer...
0: Para Pipo,
1: para Pipo. Que volva a chamar, que volva a chamar, seguro que
0: vale.
1: Sí. Poñemos como yo te amo, entón, vale.
0: De acordo, vale.
1: Gracias,
0: gracias. Buenas tardes y buena semana.
1: Igual, chao, hasta luego, chao, hasta luego. Chao.

0: regalos más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Tomiño florece coa feira de cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubán. Máis info en feiradecultivos.gal.

0: Más canciones para animar este martes 5 de mayo. Tenemos por allá a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
1: Boas tardes, Susana Falcón.
0: ¿Cómo va todo por ahí, Manolo Gándara?
1: Por aquí va muy bien, xa non chove.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Manda cheles agua para otras zonas, ¿no?
1: Home, hay que mandar para Coruña.
0: Pues na Coruña, aquí onde estou, sigue sen chover. He chovía onde estaba José, pero onde estou sigue lucindo sol. Así que mira, bueno, hay varias Coruñas nunha.
1: A Coruña muy grande.
0: Sí, bueno, está ben. O que pasa que é certo que pouca distancia varía o tempo, é curioso, ¿eh? Ah. Bueno, que chimos poñer de canción? Que te has pensado para hoxe, Manolo?
1: Pois hoxe quero de Sés, canto aquí, canto na banda, porque Sés vai estar aquí o sábado, día 9, sábado, a ter da noite, en Corzán, Salvaterra de Miño, vai estar aí, bueno, vai estar ela moito máis, pero bueno, e entón, bueno, vamos promocionar, é a festa da sementeira, unha festa popular,
0: pois sí,
1: que mete moita xente.
0: Que ben, e ti vas estar ali, non, Manolo?
1: Bueno, estaremos ali, a ver a Sés.
0: Home, claro.
1: Bueno,
0: que
1: en que
0: sí.
1: A Sés xa vi moitas veces, pero bueno.
0: Sí, sí, sí, sí. Canto aquí, canto na Habana. Pois poñemos a Sés, por suposto. Para quen dedicamos, Manolo?
1: Pois llevo dedicar para Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa casiña, Ernestine Saladina, Belormino das Neves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, González de Noia, para ti, para bueno,
0: Lucía. Vale.
1: Sí, Lucía Saavedra, para todos los oyentes, ya hasta próxima semana.
0: Moitas gracias, Manolo, pois a pasalo moi ben, xa nos contarás, vale?
1: Vale, vale.
0: Imos abrindo boca con música de Sés, unha apertiña.
1: Vale, que te vaya moi ben.
0: Igual.
1: Por atenderme.
0: E a ti, Manolo, por estar aí. Chao.

0: Para volver dudas que estáis ahí.
1: Moitísimas gracias, Manuel. Pues imos a bailar este temazo, que non vende máis nunca recordalo, e mandámoste unha aperta enorme, vale?
0: Vale, gracias.
1: Gracias por chamar e por escoitar, Manuel. Ata outro día.
0: Chao.

0: regalos más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Hay sabores que definen unha terra. Pantón convidavos a 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvain, Top Líder, Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Tomiño Florece coa Feira de Cultivos do Baixo Miño. Do 8 ao 10 de maio, a Praza Pintor Antonio Fernández de Goián convértese no gran punto de encontro do viveirismo galego. Tres días cargados de plantas, obradoiros, charlas, música en directo e moito máis. Agardámoste. Organizado por Concello de Tomiño e Acubam. Máis info en feiradecultivos.gal.
1: Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Mentos, é dicir, hai moitas cuestións. Hai moitas cuestións. A parte do, claro, risco, cando falamos de riscos, falamos de que algúns destas intervencións, inda cando van ben, teñen riscos. Son intervencións que poden causar, poden ter efectos secundarios moi importantes, posoperatorios duros, etcétera, etcétera. Quero dicir que hai moitas cousas.
1: Vas con ideas de poñerte super, super, super guapa, e resulta que te mandou o quinto inverno te mandou.
0: Xa.
1: E bueno,
0: e todos lembramos o efecto de, bueno, persoas que se fixeron un tratamento que é perfectamente normal, pero que non sae ben. E poden quedar os beizos torcidos, ou poden quedar, moitas circunstancias. Persoas que se fan unha operación de peito que queda moi ben, pero tamén hai quen ten, pois, os peitos desiguais, etcétera, etcétera.
1: Sí,
0: quero dicir, pois podes poñer un implante que se pode mover. É dicir, hai moitas posibilidades.
1: Moitas.
0: Ou que non che goste o resultado. Que contabas con un nariz, se resulta que, claro, a bioloxía é bioloxía. Non sempre queda así.
1: Eu vou empezar dicindo que falabades aí que con nova legislación e tal, pero que eu creo que unha causa destas aí os legisladores collernose en fora de xogo. Porque vamos a ver, pa un simple vespino tens que ter documentación para poder circular con él. Entonces, que non faría falta para un médico que está operando, está metendo a xente en vereda. Iso tiña que ser xa desde o tempo de María Castaña. Porque, a ver, é verdade que hai médicos, é que en Ferrol algún moi famoso, Coté, creo que chamaba, que non sei cantos anos levaba ejercendo, e cacharono, e pois parece-me que marchou para Alicante e non volveron a cachar ali, e nesta cosa é media turbia, non? Pero entonces, vamos a ver, quizás esta xente que está tanto, penso humildemente, sin eu ser gran especialista, creo que o fallo está máis atrás. O fallo está que non te gustas a ti mismo. Estás deseando facer isto, e facer o outro, e facer o outro, con ideas de mellorar. Pero pódese dar o caso, como ben falamos, que en vez de mellorar, empeoras. Despois, en más de quen te metes, porque eu lembro fai anos, unha señora que me inyectaba silicona cun maquinillo que son os cristaleros.
0: Xa.
1: Nunha casa que había gatos, había suciedade, e claro, pasaba o que pasaba, que xa, salía moita xente infectada. Entonces, para facer estas cousas, hai que ter titularidade, poñer ali na entrada xa, pum, e despois o sitio adecuado. Non che van fazer nun garaxe, nunha casa todo cochambrosa. Hai que empezar por aí. E despois, isto casi se está volvendo un negocio, porque sale unha señorita famosa, e fai, non sale nas revistas, ala, aí va unha pila delas que te quero ser e quero ser como esa, quero ser como esa. Claro, pero aí hai unha pasta. E se non chega a pasta que vas a ver canto rebaixas como que vai comprar pescado. Isto é moi serio. É moi serio porque, como a calquera operación, corres un risco de que mellores ou podes sufrir calquer problemilla. E te metiches. Está claro unha cousa, Esther. Un ten que estar, gustarse a sí mismo. A primeira cousa. E despois, eu, depois de pasar 10 veces por quirófano, está claro, por ser máis guapo, non me meto nun quirófano. Se teño que meter, me meto, claro. Outra cousa tamén sería un accidente, sobre todo cando hai queimaduras, aí vexo razonable que se metan a corregir esas marcas dese accidente, digamos, non? Pero depois, por ser máis guapo, está claro, este ano fai unha, depois por ano se prepara para fazer outra, eu aí vexo un negocio. Vexo un negocio, e creo que ao mellor xa é así, creo que eses doutores que fan eso tiñen que facelo digamos, para corregir, como estou dicindo, un accidente tal. Pero, por meter estas chavaliñas, e xa que din que hai chavaliños tamén, por meterlos